0: kuhilitahik jejas ujos takwinak, katekuri, riuj, shaska kabihui, risakalaktsig, ekbanch kechche man choptal tkawach, kneba konohil ketam kawach, jerik banch kech che ujwinak, che ujkochi parikamikal, katekuri, riuj, ujk aslik takwinak, kahisam kawach, katekut, man ujkamisamtah. Ujwinak chikuk bisonik, katekut sibalah kukikotik. Ujme baib, katekuri sibalah kekakino marisak ek iwinak. Ujwinak chemankot hun hasrech, katekut ronohel kokuk. Ish, ishak korinto, ri ujruk nimalah kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech, ri ish, man ishyal tlatz pari kanima, ri uj, Shas ujyal latzwa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalih ish chkech uj. Riin kishin chabeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwech kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richah, Rukri Ekum Hasu Hunam Tahilri Cristo Rukri Beliar Hasu Hunam Tahilri Kokohonek Rukri Mank Kohontag Hasu Hunam Tahilri Rachochri Dios Rukri Rachochri Molom Tak Dios Ri Uj Uj Rachochri Kaslik Dios Hachashu Bihri Dios
1: Ri In Kohena Wachochri Ishori Eare Eri In Kimbenari Pari Wachochri Inri Inki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelo bich kishol wewinakri, enach chishkol wich kechri eare. Heri kubihri ahaushel. Michap hun etzel hasu watch, eri in kishinkulahri. Inri in itat, eri ish ishnukholri, e ish num yalri. Heri kubihri ahaushel, chekosib alag ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlokalah takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachchobe kip chuwach ronohel itzel. Cherech bakilal. Echerech ri ushlabal. Echkachyoshir sakip. Parishibrekil chuwach ri dios. Chiyabahun kakolibal pari iguanima. Riuj mankot itzel shkaban chrech hun winak. Riuj man shkabantak arech hun winak kusach sibalahupak. Ri uj mankot hun winak shkelak ahuchak. Ri in mankimbihtwe ri chiwech hacha hun katbal tzih piwi. Shanek ateri shinyau bishik chiwech cheri ish ishko pari guanima. Kneba parik aslemal on parikamikal. Ri in shasnuk uban rinuk ush chiwich ri ish. Ri in sibalak nim kishingwilwi. Ri in ingnohinak che kubisabal kush E ignohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shuhopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal, kosibalak esh. Hilak otak rich oh, e waralri kori shibrikil. Katekut, ri dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, Manshuit rumal riupet bal riare, shane shokuhe rumal rech, che shkubisah ukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Renimlah tokopisbal nuach ri in, eruk weri, konimalah nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuwuh shintzibah, mankinokta rumal wa weri. Ri in king wilo, chewe nuwukri, shuyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalah king kikotik rumal weri. Manshata rumal, shish bisonik. Shanisha rumal che arewe bisopalri, shish panowek che shik eshik ush. Shish bisonik pari dios. Katekut ruk weri, ri uj mankot kash shkban uj chiwech. Ri bisopal che rumal ri dios. Arik panawik che hun winak kuk esh riuk ush pari kolotahem. Katekut, ribisobal rech we uwachuleu, aregua riki ori kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kahasashik wachah. Kategori riish shikuch kawach chiparonoher wari riish ish uts. Kategut. Wari in shishin tibach. Manrumal trihun rishbin ritzel taktih. Eman rumal trihun chestow ritzel taktih. Riin. Areshingwach che kukutrip riutzil chishol. Chuach ri Dios cheri ish kito kobisah kawach uch. Arewa weri rikasuk obisam kakush. Ishtat shina rikubisbal nukush rukhunimalak kikotemal rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek rumal nimalak igunohel ish. Katekuri weri in nuya om nim nukihil chuach riare. Igumal riish, manking ishtr chrech weri, herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak, chiare kabim risaklak tzig, shokuhena kut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito, kas tzig na kut cheshukut rib risaklak tzig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulah riare ruk shibrikil ebir bitem. Sibalah kin kikotik riin, che kuya o kas kin hikibanuk os chiwih riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuk kakaj arech riish kiwetamah risipanik shuyari dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalah kash shikilko. Ri eare, kosiblah kikikotemal, katekut, ri eare, che siblah emebaib, siblah ki hastak kech shikiya o. Ri inkin yao bishik, che ri eare, shikiya o, ri kekowin che uyaik. Shokuhe, arenim china shikiya o, chuach ri kekowin che uyaik. Katekuri, rukronohel kanima. Siebalah, shikikomich kech, arich ketopanik, paripatanahik. Risipanik, shehunutzil chkech ri etioshlak takwinak. Eare nim china chuach ri qeyebal. Ri eare, shikihach kip, nabech rech ri hawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumal chekheri ri urayebal ri dios. Shakhekuri, shakhtach rech ri tito, arech utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Khechas shuban chishol pari umahibal uluk. Katekuri, Heri cheri ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripwak. Weri manhuntakanik tchiwech. Shuwiare kwaak chanimri ri utzil chikech ri enik achchik eare kwaak kinwilo וקסיך ריק לוקוק אבא ליקוש. ראישי ותם ריוסיפניק ריקחאו חסו קריסטו. ריארי צ'ק אינום, ראש תוקו ביסבל איווץ ראיש. שומי בריסח ריפ, ארץ ראיש כשק אינום הריק רוק, צ'מבה ריארי. קניחון פישפניק צ'יווץ פווי גברי. צ'שעס הרגוע ריאוץ צ'יווץ איש. רומלני, צ'חון אביר כנק ראיש, מנשוויתך צ'איש נבא, Chubanik, echeumolik ripuak, shani shokuhe ish rishish hakaw uchomashik. Kamikri, kas utz ubanik chibnaba, arechche pari uk isbalil, rianinak uchomashik ubanik, kas hepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi, aninak kiki pari radima riwinak. Kkamri, rihastak koruk kukamulok. Eman ktat ri, chrech ri man loktak kuya o. Man utzta ri, che enik ahwinak chik, kor nohil hastak kech. Katekuri ri ish man kot chi i hastak. Are rahawshik che hunam ri i hastak kolik. Ri ukush ri i hastak iwech ri ish, che utoba apanok ri ki rahawshik ri eare pawe uchanim ri. արիչ շասխերի, բախունգ իղ չի ապոնոգ, ռի ու կուշալ ռի խաստակ գեջ ռի էարե, գիշուտո չի ուլոգ ռի իշ բարի իրախահոշիկ, իշա գուղերի բախունամիլկ գուղի ռի իկ ասլեմալ, խեխաս գուբիխրից իբատալիկ.
1: Ռիխուն
0: Chikukoh pari ranima ritito, rihunim lakto opisbal iwachri ish. Shuk amukab rishktach rech. Shasuchanim pari uchomabal riare, shbe pari itinimit. Ruk riare, riuh shakatakubi, rihun achalashik, chenim kiltahui parnoher rikomontios, rumal ri utslachzig. Eman shuita were, shanishukuhe eare, rekomontaktios, shesikinch rech riare. Arech kokik kachil, pari kabe, pawehun sipanikri. Hawiri kuch patanikik wiri uch. Arech nimlahuk ihir ria haushel, eche shki ulok pari kanima. Shahik uri ri uch, mankakatak che kuch yok ik, rumalwe nimalak puakri, che koch kik kachahik ri uch. Rumal rech, che ri uch, kakri utsil chuaj ri dios, eche uche chkiwaj ri winak. Kukri eare, shokuhe ri uch, kakatakubi ri hun kachalal. Riare, chek itak mul, epari ubantahek, kilomchik cheriare, kastihu ya omri ranima. Euchanimri, kasruk ronohel ranima krah ktobanik, rumalche sibalah ukubam, ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil ri in, ewachakchi shol ri ish. Rienikachik, eare, ri ea chalashik che etakomu bik chikech ri ekomontiosh. Eare uch ihil ri Kristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontiosh. Ri utzalag lokok ebalikush echi hikomahba chikiwach rnohel ri utzil shintzihok chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, Cherech utok obisashik kiwach rietio shlaktakwinak, mang rahawshiktah kishintz ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech ri eare. Riakaya shashuna birri, kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalah kutbal chikiwach sibalah ek iwinak chik. Katekuri, Shaske intakubik ri eya chalashik iwuk. Arech ri nima lahkak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchuk tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, hechas kibich chiwech. Wene kebe ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri ri nima lahkak ih iwumal ish, kik eshtekbari, pahun nima lahkak ishbal, Eshukuhe nimalak ikishbal nakuri ri ish. Shahikuri, ri inshin chomach, che rahawshik kenabahikubik, ri eyachalashik pari itinimit. Arechkiki nabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arechkaskun usalak sipanik, kisukumahapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyal ri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlak ri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesha chihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok ek ri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosi bala huchuqab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri, arech ri ish kishkowinik kiban ri utzil, kherihas tzibatalik.
1: Nohinak uqab chrech ri shusipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib, ri usukil hunalik kanahinak kanok.
0: Ri are, che siblak kuya ri iha, Shechri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalahri iha, chiwech ri ish eku pokisah nari riwach eku kisah nari riwach ri suk alah isipanik ishq inomri paru nohel hastak kishkowin nari chikiyar nohel wach sipanik eweri kuban nari chikech riuf chesibalah kohmaltyoshin chuwach ri dios rumal rech chiriuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chikech ri etiosh lah takwinak shane shokuhe hunk eibal rech maltyoshinik chrech ri dios ruk we hun patanahikri kuk utmisah chiwach ish ishachin ri ish kemaltyoshin ri chrech ri dios rumal rech cheri ish kishniman chuwach ri ubishik ri utslah utsih ri kristo e rumal ri nimalah ri kohiwi kuk ri eare e kuk chinimalah konohel katekuri Rukri kichawem rukri Dios biwiri ish kukut ri lokok ebal kikush kiyom chiwechri ish rumal ri sipanek shuk ejejej ri Dios biwiri ish maltiosh bachrechri Dios rumal ri nimlachtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui ri in Pablo rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo, ri in che kinkonehuip chishol ri ish, ri in che sibalah shintihnu chukab iguk, aretak chi man ink ota iguk, ri in kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra hawshik che ri in kinkohri nu chukab iguk, jerijas ri kinchomah ri in, kuk ehujun che kichomah, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastihnak ut, Cheri uch aslik pari kabakil. Katekuri ri uch pangkukchohintak chirumal ri bakilal. Manghetari, ri hetak kachukbal pari choh, mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choh. Ri uch kawilih ri tzih che man utztah. Pronohel ni mal chukab chikukulelan cheri retambal ri Dios, Ero nohet chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. Eri uj kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah, aretak chi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna bangweri, wek ohun kuchomak cheri are rech ri Cristo. Kas utz uchomanik ba, chubna ba, Parech hui weri, weri are rech ri Cristo, shokuheri uj rech ri Cristo. Katekuri, kneba ri in sibalak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil, ri kakowinem che shuyari ahawshel chkech. Arech kakayak iwach ri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri in mankot kink ishri, ri in mankingwaktak kishin shi ih, Rumal tak wehnu wuh kintz ibak chiwech. Kib ishnak ut. Rihe tak wuh kintz ibashik sibalak kishk takik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riu bantahik riu bakil aritak chi kou waral shas tukarwi e riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuh ukheri ruk ri katzih aritak chi kintz ibak rihe tak kawuh. Aritak chi nah uhk owi, shokuhe uheri we uhk onakah, ishas uhewi pari kabantahik. Kas tzih nah kut, ri uh mang nimal tachkech, o mang kahuna matisah takib, kuk enik ah winak, cheshas bakechwi eare, utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare, kiketah kip ruk ri kichomanik, eare, ek kihuna matisah ak ankip, Shas kuk wi eare, ri eare shas mankot kinoh. Katekuri, ri uj mankakakot tri hun nimalah kakih. Shani are ketah kibri ruk ri hun et abal shuyari Dios chkech. Che shuya chkech kuhopon iguk ish. Rumal rech, che mankakayat wi, che ubishik weri. Wetamat shuhopon iguk ri ish, ri uj kasih shuhopon iguk ruk ri utzalak utzih ri Cristo. Ri uj mangnim takak ih kakakutu rumal kichak enik achik chikibano. Shaniare kakayeh ruk riuk iyikri kohonik ish, kik ichna rikak ikhil uch, hachari hun ketaj kabih kanak. Chishakak omu bikri utzalakzih chinak china chlechri itinimit ish. Eman kakakhtak kukchakun pa hun kolbal, hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakakhtak chik o kakikhil pa hun chak chik, chisukumata hinak chi rumal hun chik. Rihun che ni malahuk ik kukutu, chukutu bari ni malahuk ikhil pari hawshel. Man utztari, rihun che ni malahuk ik kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ikhri, rihun che are ria hawshel kukutu ni malahuk ik. Segunda de Corintios capítulo 11. Kwagne che wetari ish, kishkowin che uchihik kubik, che inhunguinak chik esh nuch abeshik. Kategori, ri ish qasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri, hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech che ri in shibman hunch ab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukalah qapoh ali chuwach ri Kristo. Kategori, kin shibih wib, che hachari eva, Chiri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, ewene kishbenak, ekisach ri mochochem ib chuwach ri Kristo. Rumal rech chewekpe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, chemanshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, keshtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslachzichik, Chek eshtal chuwach ri shkamtak igumal. Qasihna kut che shak haeri chiwech. Kategori, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri. Weri inman qast kel rinutzig. Kone nimalak tak nunokibal. Chikiwach konohel e paronohel hasuwach, ri uh kak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa. Aretak chishinya ubishik chiwech ri utzlak utzig ri Dios, emang otchun pok shinta chiwech, eshokuhe shin qasahwib arech ri ish ni malak ik shinya o. Ri in, shinhol ri hastak kech enik achchik komon tiyos. Aretak chi ri in shinkam kep oshib pok che kech e are, arech kishin patanig ri ish. E aretak chi ri in, ink opari itinimit, eri in, Onu rahawshik ri in shin wilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shimbano. E are neri iachalashik che shepe pari Macedonia ri shiyo ou chwech ri nuhastak che rahawshik chwech. Ri in man shuachtak che in ekan chrech hungwinak e shas man kingwachta wi weri. Weri shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok ishtwa chwech Pari tinimita kaya. Has che, la charrumal che man kishin lo ochta riin, Dios guare tamwe ri. Eri hastak che kimbano, che kintakeh na upanikwa, arech riin, kinguesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuh, eche arek kah, ke hunamtah kuk riuh, ruk ri kinimarisah kikih. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, Eak subnel tak akpatanib che kikikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri mangsachibal kushtak utznakut ri Satanas shukbukhe kukoh rib kheri hacha hun utzlak angel rech saqil. Chakhekuri mangsachibal kusht ri che ri eak pataninelab chrech are che kikikoh kip hacha eak pataninelab rech ri sukil. Kategori ri ukisbal kech kheri nakuri hacha ri kichak. Ri in kimbih chi humul chiwech, mi chomach ba che ri in kesh nuch abeshik. Kategori, gneba kash nuch abeshik. Chikma ba uqab chi ingheri, rakhawshik che shukuhe ri in kuya o kimbih hubiq ri nuk ikhil. Ri tzih kinya na ubishik chiwech, man kimbih tkheri, hacha krah ri hawshel. Shane kimbih nawa, ingheri hacha in hun chukwinak. Eshahe kuri kin hikiba nukush chikori ri rumal shas kinyari nuk ikhil. ek ina kutri kikiyari ni malakh kikikhil rumal rikib akil. Shukukheri in kinyanawa ni malakhnuk ikhil. Riish siblakh kiwak ke ikiyori ech uhtak winak. Riishik o siblakh inohbal. Riish kikiyochek kipan kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishelak ashik, cheketela shiwach, chekish chaycho ipalakh. Riin kimbihweri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiriuk, kuchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakpasa chuwach de, kukutwiri uchukab hunwinak. Hun moshilwari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Cheri eare ya hebreo. Shokuheri in a hebreo. Che eah israelita. Shukuheri in inak israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo. Kimbihun moshidwa. Ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach rumal takrichak. In nim chinach kiwach rumal che shinzab ishpache. Ignim chna chiki wach rumal takri chayinik banom chuech. Ignim chna chiki wach rumal che nakah inok owinak chuach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judio. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Osh mulchik in chiyom ruk ri chimi. Humulink akom chech tak abah. Osh mul hut hubinak ubi ri nuhukuk pariha. Humulchik. Shinkanah hun ihruk hunakab pari upanikahal ripolo. Kilah tak binem. Nim tak kesh rumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enuwinak. Kesh kumal ri man ea judio tak. Kesh patak ri nim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew. Kesh patak ri polo. Kesh chikishol ri ehos tak achalashik. Chak ekosik. Itak akab che mangkok tinuwara. Sing numik is chakih nuchi. Itak kih sing mewahik. Sing asih tew is sing asih insanalik. Katekuri. Mangkinjatak riking choman puwi ronohel kih. Riking mayo pakiwi konohel riekomon tiyos. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak king tukar riin. Wek ohun ktsakik. Laman kimporok tawip riin. Werrahawshik cheri'in kinkut nuk ikhil, kinkut bari nuk ikhil bari nutuqaril. Riu Dios, eriu tatxel riqahawshel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ik chubesak, riare retam cheri'in mangshakt shinkho sinik. Bari Damasco, riu katbaltzik riahawnel aretas, shukok chakhinel arech kikichikik rikitinimit ri eak Damasco, arech kinkichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasa hulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shintotak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheriin kink utnuk ihil, kneba, weriman kot hun utskuk maulok. Kintzihonawa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahawshel chunuwach. Ri ingwetam wach hunachi pari Kristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chi pari ubakil o mangpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam. Che weachiri. Pa ubakil o mangpa ubakil tah. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbal ri esuk winak chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktsik, che mangyatalt chrech hunachi kubih wetsikri. Kink utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkok nawa ri nimlak nuk ihil puwi ri nudukaril. Katekuri, weri in kinkwa kinkut ri nimlak nuk ihil. Mang in hunchuk lak winak bari. Qas kinyaba u bishikri ri saqalaqtsih. Katekut, kink ilwib chrech weri rumal rech che kinshibihwib. Wenek ohun winak che sibalak utz china kuchomak panuwi, chuwachri krilo ong chuwachri nutsi hoshik kbanik. Katekuri, arechmang kohit nima lahnuk ihil, ruktakri utsalahtak hastak, cheshkalahisash chunuwach. Riin, shokisash hunk eshparinu bakil, hung angel rechri satanas, chekinuch ay chunupalah. Arechri in mang kohit nim nuk ihil. Rumal kuwawere, oshmul nutom chrechri ahaushel, arech nach kugyaku bihweri chwechri in. Katekut, riarechu bih chwech. Kupon la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, rukrono helgwa nima, riin kinkut nawa, rinuk ihil parinu tukaril. Arech kheki wuk riin riuchuk apri Kristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patakri nutukaril, patakri nuyok ik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ek, rumal rech che inko pari utok opri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek, riin kori nuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba riin inhunchuk winak, ishish bano chwech che inchuk winak, rahawshik nakut, weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakri kesh. Shukuhe shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Khasri man shiat chiwech ish Chishia chikechri enik ahtak komon tioshchek? Shuine, cheri in manshintat nun rahil chiwech. Chisacha bawe nimalak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchek, cheri in kinsukumahwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, mankot nun rahilri, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che mangaret takal chikihri eaklap, che eare kiya ouri puak chikechri enantat. Shane areri enantat, kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, riin, ruk ronohel guanima, kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik, ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lokok eh riin. La manget kuri, rinu lokok eshik riin. Katekuri, kastihnakut, riin kinko winik himbih, che riin, mankot no rahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, riin, achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shintak chiubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech. La man shukbet pasha hunam lak ushlabal? La man hunam tuubanik shkban rikastak? Oherchik, riish siblak kichomah, chiri uch arek kah kakatoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri chiwach ri Dios pari Kristo. Errorohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahik. Riin kin shibihwip. Chiari takchi kinopan iguk riish kishin rika hachari man kinwaht ayin. Katekuri, weneri ish kiniriko herihe khas riish man kiwahtah. Chikori chok, rikyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel takcih, rihalum takcih chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kinshibihwip, chi wene are takchi kinopan pari humulchik iguk Ri Dios kuban chuech chekin mochoch ech nawi igumal riish. Eche shas rahawshik chekinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, mang shikik esht rikik ush, chuwach ri mang suk tawi rikik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukri kitzih ekep, on eoship tak echawe. شبیتخ وری چکچ ری ایاره چه ایما کنی نق چکنق اشو قوخه چکچ کنو خیل رینیک اخ چک اکین کمولیخ چیو بشیک وری کمیک ری چه ری این لینق لق ایوک خیرین اکوری خچا پاریو کمول چه شین کوخی چی شول ایش وکینو پانچینا خمولی وک کمان ری رینو چک رو کچو قاب رومال ریچ چه ری ایش شسکیوا خون کتبل آرش کی ویلو لقاس آره ری کریستوک چاووک ری این ریاره چه من تو قرطا ایووک شانه ریاره کو جوکاب چی شل ری ایش قصیخ نی چه ریاره شکوخ چو ری ریب بل رومال ریو تو قاریل کتکوت کسلیک رومال ریو جوکاب ری دیوز خریکوت شکوخه ری اوخ تو قار روک ریاره کتکوری کوخ کسی ری روک ریاره رومال ریو جوکاب ری دیوز شکوتو قبیسخ ایوچ ری ایش چنیکوخ با ایویب ایش لقص ایشکو پاری کخونیک لمنکیویل تخ چه ری کریستو شس کو ایوک ایش شوینه وری ایش شس کیویلو چه قص ایش ایچل تخ وینکوی ری این کنگویه چه ری ایش کیویلو چه ری اوخ شس اوچ کخویلیک ری اوخ کخچاو رو گری دیوز آرچ ری ایش من کت خونی چل کی بنو منگارت قیه چه آره کخچکان پاریک اش شانه آره کخ قیلو کی بن ریو چیل پونه تا خاره اوچ کی شل ایش چقوچ ری اوخ رومال ریچ چه ری اوخ من کت قوینیم چووچ ری سقلخ چیخ ری اوخ شوی قی اوم قوچ روک ری سقلخ چیخ قصیخ نکود چه ری اوخ کخ کی کتیک آره تق چی ری اوخ اوخ توقار چیوچ ایری ایش آره قوی چوقاب چقوچ ریکا قطاری اوخ پاری قچاویم روک ری دیوز آره چه ری ایش کوی چو قاب رومال کوا کین چی باق وری چی ویچ آره تق چی ری این لی نقو لق چی شول آره چاره تق چی کینو پن چی شول من را خوشک تق کین کوت ری نو چو قاب چه آره ری احوشل شی او چو ویچ آره چه ری این شا کین جا کنک ایمان شاعت کین ویلی نک کتک کوری ایشا چلا شک چیش کی کت با چی آبا ری ایچو قب چی بیل تقی ویب چی کو بابا تق ای کوش شخونم با چی بناچ ریچ ری ایچو منک چی کس لیمخ با ری نیملا خوچیل کتی کوری ری دیوز چی آره اخچاقی ری لقو قبال کوش ای اخچاقی ری نیملا خوچیل ککوخی ناری ایگوک چی آبا چی بیل تقی ویب ری خون رو چیلی گوچ روک خون تیوش لخت سو منک کنو خیل ری تیوش لخت تقوینک کی گیا پن خون روزیلی واچ ری نیملا خوشی پانی کری خوشیل خیسوس کریستو ری لوگو ایبالو کوش ری دیوز ایریوک اسلمان ری تیوش لخ اوش لبشیل ککوخی با ایگوک نیملا خیگونو خیل ری گوخ شتیباش چکیچ ری ایخ گالتا گالتاس کپیتولو اونو ری پابلو چی اپوستول ملکومالت ری وینق O man rumal tahungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatxel. Che shuwal xax riare chikishol ri ekam naqib. Shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in. Chikech ri ekomontios rech ri galasia. Chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatxel, e utatxel ri ahawxel Jesus Cristo. Riare, che shuyarib chusheri kamak, آرچ کوخو باخو بک چواچ و اواچولیو رچ و اوچانیم ری اچه سیبلخ ایتسل غری خسکراغ ری او رایبال ری دیوز قطت شل چریچ ریاره ری قخیل چو بق ایخ چو بسق آمین ری این سیبلخ کساچ نو کوش چه ری ایش شاس چانیم شیاکن ریاره چه شیشو سیک ایخ رومال ریو سیپانیک ری کریستو اچی آنینق شیش بیچی روک خون اوچلخ چیخ چک چه خلاخوخ وی Egueri, aregua ueri, shane ekonik ahuinak, che kikikiak ri itzel chishol, ekakak kikik eshi utzlachzih rechri Cristo. Genakot, weshas uhui onwehun angel che parikak petinakulok, ekubik chiwech hun chik utzlachzih, chik eshtalek chuwach ri kabim uch chiwech, riare anatema. Gehas kabim, shokuhe kamikri ri in kimbir chihumul. ویک آخون کوی خونچک از لختیخ چیوچ، چک اشتالک چوچ ریشیک امری ایش، آناتمری چریچ، کاتکوری، کامیکری، La are kinwak ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ong are kinwak kinchak ri utokob ri Dios. Ong la are kinwak che in uts kinkil ri winak. Weri in are kinwak che in uts chikiwich ri winak. Ri in manginu pateninelt chiri ri Cristo. Hun retam shik ba kimman chiwich ish achalashik. Ri uts lakzik che ri in shinya ubishik. Mangyatal takkok retashik kumal ri winak. Rin manshin kamtah, manshin wetamahtah rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alahaisabal rechri Jesus Cristo. Riish, utsutayik nakut, igumal rinuk aslemal, rin jejas ina judío. Rin sibalak shain waktah, rikomontios rechri Dios. Esibalak kashi manchkech. Rin, in utspari judaísmo, chikiwuchri einu winak, chihunam kihunap. Hachari in, eri in si balak shink ol ripishap kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil, rumari usipanik riare, shirak shuk alisakruk, rinu winakil, ri in, riuk ohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, chemang eya judiostah, chianinak. Rein mang areta shimbe chuachri bakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem. Arechriin ke in rekawip kuk rie apostol. Rie are che enabe chunuach in. Rein benamne kimban pari Arabia. Katekuri shinsalak chinaupek pari Damasco. Katekuri uk owinak chi oship hunap. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arechkin solih risefas. Echinkanakruk riare holahok ir. Rein mankot hun apostol chik shingwil watch. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri haushel. Yare takchi kins ibahweri kimbiachu watch ri Dios shirin man imbanalt tzirtah. Katekut shimbe parisidia e parisidicia. Katekuri riekomontios pari Judea rumal ri Cristo manketamt nuach riin. Shui kitom. Cheriare nabeganok, shrokatah rikohonik, arech kukis uwach, ek ukamikre kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrechri Dios umal riin. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rech hun alakhisabal. Katekuri, shinkut shigiwuch ri utzlaqtzih. Cheri in shimbih chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbih chikiwuch ri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibih wip, wene mang utztah, che shintih anim, ong wene makot upatan che shintih anim. Katekuri, ritito, che wachalal ahriego, shokuhe manshtat chechriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, cheman e utst e achalashiktah, che shepe chakushol, arech kikik akale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik, ri uch chikikuchwe winakri, mawi mashkahtah shkak amuag, arech ri uch, kakak olchiwech ri ish, risakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri, shukuhe ri keilik, che enim winak, Mangkotu butan ri ri kibantahik. Ri Dios mangaret kri ri kibanik ri winak. Ri eare mangkot uwi shkikoh chrech ri utslak nutzih. Shane are takchi shkilo, cheri in shinchit beshik, che ubishik ri utslak tzih, chkech ri mang ea judiostah, jehas shchil besh ri lu kuk ri ea judio. Rumal rech cheri are, ri shbanuwik cheri Pedro, kokik apostol chkech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, Heri shuban chuechri in pare kitokop rimang ea judiostah. Katekuri, shikik amokap risipanik cheshiatak chuechri in. Ri Santiago, ri Cefas, eri shuan, ri eare, che enim takwinak, che erakan takha, shikiyari kikap chuech echrechri Bernabe, jejas hunkut balrechri komon rikok ib. Ri uch kukbekuk rimang ea judiotah, eri eare, kebe kuk ri pusim uwi kikowil. Shuwi che rahawshik chkech ri uch, che ke kachomag ri eme baib. هرئين روك رونوخيل قوانيما كواه كيمبان ويري كاتيكوت عري تقشيش باري سيفاس باري انتيوكيا شينكو للاخري وطيخري عري چوبالاخ رومال ريج شك اخوني تسيل وواج شوبانو رومال ريج عري تقشي محا كيبه انيك اخويناق ريجري سانتياغو ري عري شواكوك ريمان ايه خوديو تاغ كاتيكوت عري تقشي شبه ويويناق ري ري عري شواخ ريب چكيوش ريمان ايه خوديو تاغ رومال ريج چه ري عري كوشيبيخريب چكيوش ريبوسيمو ويكي كويل كاتيكوري ريانيك اخشيك يهوديو شقوخيخري شكيبانو شقوخيخري شبان ري برنابي شواخريب چكيوش ري اي عري عريش من كيلي تختخ كاتيكوت عري تخشين ويلو چه من استخ اي بناق روك ري ساقلخصيخ و تسيخ ري اوصلخصيخ ري ام كيميخش ريج ري سيفاس چكيوش كنوخيل ري ويناق وري ات چه ات خوديو كاتيكوري رياك اسلمان خري ما ات خوديو تاخ امان ات خوديو تاخ كابنو خاسكو كوياري كتاچ كيچ ريمان ايا خوديو تاخ عريش كيك اسلمانيك خاچا ايا خوديو ري اوخ خوديو چي عري تاقشي شو خلاشي كولوك اري اوخ من اوخ اخما كونلاب تاخ خاس ريمان ايا خوديو تاخ كاتيكوت ري اوخ كتام چي ري ويناق من سوكيل تاخ رومان چي كوبان ري بيشاب شانی شوی رومال ری کخونیک چریچ ری خیسوس کریستو شکوخه ری اوخ شخ کخون چریچ ری خیسوس کریستو اریش که قرق ری سوکیل پا ری کخونیک چریچ ری کریستو امانشت رومال چه که قبان ری پیشاب رومال ریچ چه منگوت خون ری گوریق ری سوکیل رومال چه قبان ری پیشاب کاته کوری وری اوخ شقت سکوخ ری قسوکیل پا ری کریستو کاته کوری شکوخه ری اوخ کوری قماک خی خس ری انیک اخچک La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak haji rumal rech wekin yak che humul ri hastak cheri in shingwili chi inwiri shingkut wi ruk ri numak rumal rech che rumal ri bishap ri in shingamik chuwach ri bishap arech ri in kokhinuk asleman ruk ri dios ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo katekut mang intak king aslemanik شانی هری ری کریستو که کسلمانیک پاری این رینو کسلمانو چنیم ری چه کو پاری باقیلان کینگ کسلمان پاری کهونیک چره چری و کهول ری دیوز چه شینو لقوق ایخ اشویاری بریچ تاکو بیسبل نواج این ری این من کنچوب تا اواج ری و سیپانیک ری دیوز رومال ریچ وری سوک ایل پتینک روک ری پیشاب من کتو پتان ری ری و کامیکال ری کریستو گالاتاس کپیتولو 3 Ayum, riish ishak galat, che man kishinoh niktak. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Riish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chikochori ripibal. Riin, shuwihun hasu wach kingwah kingwetamak chiwech riish. La rumal rech che riish, shiban ripishab, shikamri ushlabishel, on rumal rech che riish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishno hintag riish chinabe shimahik pari ushlabal ekamikri kik is pari bakilal la mankotu patan rono heri hetak tokop chishik amri ish hinakuri mankotu patan ri rihun chikiyo o chiwech ritios la kushlabashel ekuban takri maipal chishol riish la kuban weri rumal rech cheri ish kiban ribishab on rumal rech cheri ish kishkohon chichritzi hinakuri ری ابرام شکوخون چرچ ری دیوز ایوری شه خلاش چرچ ریاره چه اره و ری اوسوک ایل قس چی چوبا با ویری ری ویناق چه کیکی چه ری کهونک ایاره ری ری او کهول ری ابرام ری چی بدالک شو چوبا چه ری دیوز کویان ری ری سوک ایل چکچ ری من ایا خودیو تخ شخه کوری اخیر شو بیخ چرچ ری ابرام و اوسلخ چیخ ری
1: پری اتوی کیتیو چیش نکنو خیل تخ ری اسیوان تینی میت
0: شاخیکوری ری ای اره چه کیکیچاری کهونک ای تیوچی تالیک ری روک ری ابرام ری اره چهش کهونک کنوخی ری ای اره چه کیکیچا اوک اسلمانشک ری پیشاب ککوخی ری ری خونو ایچلال پا کیوی رومان ریچ خیو اکو بیخ ریچ ایبا تالیک
1: ایچل چرش ری اره ری منگو کل تارو نوخیل ری پیشاب چه چی با تالیک پاری اووخ ری پیشاب اریچ کوبان ری اره
0: کاته کوری چه ری پیشاب من کوکت خون وینک سوک چوچ ری دیوس. وری ساق چقوچ رومال ریچ Sherisuk winak kouk as demalri parikohonik. Katekuri ripishap mampetinak tashasruk rikohonik. Shaneri winak chekubantak ripishapri. Riare kouk as deman rumal ripishap. Rikristo shuhulok ri uchuach ritzel rech ripishapri. Riare shritzelah rip arech kutobsa kawach ri uch. Rumal rech chits ibatalik.
1: Itzel rech ri rihun cheshekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik. Kin solo wach chiwach jejas ri winak. Hunt ibanik bim kanok. Che uts ubanik shpanik. Ri areche petinak chikuk ri winak. Man kuchop tu wach. E man kotk esh chrech. Katekuri. Shibish ritak chinik chrech ri Abraham. Echkech ri ri khalil. Ritzi batalik man kubichtak. Echkech tak ri eri khalil. Hene che ek o ek i. Chane shuwi hun kubich. Chech huna wihal. Veri kubich areri Cristo. Katekuri. Heri ri nucho manik in. Hunzi batalik bim kanok. Che uts ubanik shuban ri Dios. Ripishap chek pechi akan. Kihep sient huminak la huhunak. Mang kuintari kuchupri are. E mang kuintari che ubishik che mang ustari chinik. Rumalrech che wethun echbal chitsuyul chri ripishap. Mang petinakt chiri rumalri chinik. Katekuri. Rumal hun chinik. Ri Dios shuyari utukop chrech ri Abraham. Shahekuri. Hasu putan ripishap. Ripishap hun tikbal nakut arech kohi rimakah. Chikate kpenari ihalil rech richinik. Shibish kumal ri iak patninel kech ri iangelip. E rumal ri uchak hun kashel tzih. Katekuri. Mankot hun kashel tzih ri. Aretak chi shahun chi winak kuwan watek. E ri Dios shahun chi Dios. Rukweri. La kukulelan ripishap chrech tak ri uchinik ri Dios. Mankukulelan tak. Rumal rech. Chewat shiach kech hun pishap. Chekkunik kuyarik aslemal. Usnakuri. Chirisuk ilk peruk ripishap. Katekut. Ritz ibatalik. Gutsapi chronohel hastak chusheri mak. Arech ri chinik. Rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo. Shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi kperi kohonik. Ri uch uchtsapitalik chusheri pishap. Ri uch uchkolom chrech ri kohonik. Chirik pena. Shahekuri, ripishap, are kaktih ulok, chikateri Cristo arech ri uch, uksukil takwinak rumali ka kohonik. Katekut, are takchi, shopan ri kohonik, ri uch, maukot chichushe hunaktih chik. Rumal rech che iwonohel ish, ishral kual ri Dios rumali I kohonik chrech ri Jesus Cristo. Iwonohel ri ibonom ikasna pari Cristo, shasigwat siakim ri Cristo, mankot chi hun a judío. Unga griego, mankot chihun pataninel unga jau, mankot chihun achi ongishok, rumal rech chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish rech ri Cristo, ri ish ri jalil ri Abraham, e ish ech banelabri geri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih. Aretak chi ri ech banel ak al nariare, shas manjala hojta ri chuwach hun ahpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik ri eutatbal, echushe ri erir rech ri hastak rech. Chikatena kopan ri ik che shubih ri utat. Shukuhena kut, ri uheri arechi che uhaklab. Ukochushe ri ukowinem ri hastak che rechwe uachulew. Katekuri. Aretak chi, nimlach chitzakat riq ih, ri Dios shutak ulok ri ukohol. Shalashik chi shruk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech che riare, ki ukol ri ek o chusheri ukowinem ri pishap. E arech, che ri kuhushik uhral kual. Ri kutbal, che ri ishral kual, ri Dios shutak ulok pari kanima, ri rushlabal ri ukohol che kurakakeh uchi, ekubih, abba, tat. Shahekuri, riat, mang at hun ahpatani heltachik. Shani at alqual shelchik. Ewe at alqual shelchik, at echbanel ri chirumal ri Dios. oher kanok aretak chiri ish mangiwetam tawach ri dios ri ish ishkochu sheri ki kowinem ri qastig chema e dios tak katekut kamikri chiri ish iwetam chi uwach ri dios ongare utsub ishik cheriare retam chi iwach ish haskuche kish salak patakri qastak cheman kot uchuqab.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mujer,

0: no hel ri khasta quwach parikakh e pariwach ule ri khasta quwach che qilo e ri khasta quwach che man qilta prinim alaqtaq tuibal prinim alaqtaq ahawibal prinim alaqtaq kawinem ronohel shbantakhik rumal riare e chirechwi riare ronohel riare chiare nabek o uloq chuwash ronohel e ronohel khastaq ko pariare katekuri riare chukhe are u holom ri u baqilal chiare ri komontios riare are nimla khubantakhik riare cheshalash nabe chikishol ri ekam naqib rakhawshik chiare are nabe paronohel khastaquwach rumalrech chiare uts cheri urayibal ri dios chubuno pariare cheronohel utsil kakanakan pariare katekuri rumal riare ronohel winak shuban suk chuwach riare chori wachule wa shukhe chori kah are takchi shukhe marisah ronohel rumal riukik el chori ripebal shukhe ri ish chioher kanak ish kashlan takwinak ish kulel rumal ri itzel tak ichomanik eri itzel tak ichak ukamik ri shishusuk ba pari ubaqil are takchi shuya pari kamikal are chri ish chuwach riare ishtio shakhtakwinak mankot shokolinak iwach iman kot khunkhas uwach itzel shui rakhawshik cheri ish kishkanak kampari kohonek kas ko ichuqab pari sakalakhtzik iman kiyat kan rini malak iwe yebal rishichobu uwach shumalti utzlakhtzik che shi tatabeg ish che shiyaw bishik chikesh konohelwinak chichu sherikah eri in che in pablo shinushik inakchak chrech kamikri si balakh kinkikotik rumal takrik ash chikinch ikhikh in rumal utqobisa shikiwach ri ish eri in kintzakhatisakh ukohik parinu baqil rikhetak kesh chekrakhna patakri uk ashkoli ri kristo rech ri toqobis bal uwach ri ubaqilare chiare ri komontiosh ech rech we komontiosh ri ri in rakhchak chikheri khachari takanik shuyari dios chuech arech umal ri in kabantakh pari itinimit ish riupet bal riutzih ri dios priya watalik uwach chubek ich chubesak ulok ipak ima yilq ichsak ikamikri kuk alakhi sakhrib chikiwish ri tiyo shlaktaq uwinak ri dios ashrak chikitamash uwach riuk ich riuk inumal wea watalik ri patakrik itinimit ri eare chimankota ri kakakonik kuk chiare ri kristo chishol ri ish riare chiare re yebal riq ehil we kristo ri kqaya u bishik riare kuk konohel winak eruk ronohel nohbal kak utu chiki wach konohel winak arech chi konohel e uts chuwach ri kristo rumal kuwa chi padiut op wa weri ri in kin kosik chi ruk ri uchuk ab ri kristo chi shas kchakun wi guk ri in Colosenses capítulo 2 Genakut Rinkin wachri ish ki wetamah rik ashlach chok nu taqim rumal ri toqbisbal i wachri ish shukuhe kumal toqbisashik ki wachri winaq e akhla odisea shukuhe kumal ri anik achik cheman khumul kilom nu wachruk ri ki woqoch arech qask kubik ki kush eruk khunam uloqoq ebal ki kush ki kiriq banasi balakh ki nohibal arech ki opon pari awatalik cherech ri dios chi pariare awatalik wiro nohel wach nohbal ero nohel etamanik kimbi werichi wech arech mankot khun winak kish subuwik ruk ucholakhili tzel taktzik qasik nakut cheri in manginkota iwuk chiruk rinu baqil katekut ri in inko iwuk ruk ri ushlabal sibalakh kinkikotik rumal rech che sibalakh ko utzil kikotemal chishol erumal chikish kohon chrech ri kristo ri Cristo cheri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kukbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuk yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, cheshas rech tak nohibal. Hu nohibal che shas rech wiwinak. Shas ruk ri khastak wach rech ri wachulew. Eman khetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare. kanakhinak hui kanak runukhiri utslak tzakat rechri Dios. Kate kuri riish, pariare kirek hui runukhil tzakat utzil. Riare, chiare holomak che runukhil ahawibal, e che runukhil kowinem. Riish, shukukhe pariare shpusu hui rii kowil, che manguk abtakun winak shpusu wik, shane rumal che riish, shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chulewri. Rihunu busiku hui baqilal rechri Kristu. Riish, shishmuk ruk riare, pariqasna. Eruk riare, riish, shkastak iwach. Rumal che riish, shikoho che are, riuchuk abri Dios, shualisak riare, chikishol riekam naqib. Riish, che shkaminak rumal tak riimak. E rumal riibakil, che mangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare. Kategori, shusach ronohel riqamak. Shusach wach ri ukowinem ripishab. Riguh hawik ori qakas. Rikubani tsel chikich. Wari shusach wach chori ripibal. Shchagang pakiwiri era hawibal. E pakiwiri ekowinem. E shukalakhisah ki wach chuwach ri wachulew. Ari takchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari. Magokhi bakhun winak chik ash takzih. Kutsikhok piwi rumal takiwa. On rumal taki wukya, on rumal tak mimak ik, on rumal tak kak ik, on rumal tak ik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chek pena. Katekut, rikuk rikitak nawiri, are wakil ri Kristo re. Mahungwinak ba, chikresak wari chiwech. Are takchi, chikahawashik, krawisishik hun khasu wach. On are takchi ke ikhilashik, ri eangelip. Rumal rech chekia ronohel rayibal chuach rikastakche shiltahek. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kehat ish shukri holomah. Hawi hewi, ronohel ri bakilal, korekwiri uwa, eri utik balil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kik irukri Dios. Riish, we shishkam chuach takri kastak rech ri wachulew rukri Kristo. Has kuche, cheri ish kishniman na chuwach takri bishab. Hacha ishk ona parik aslemal pari wachulewre. Mag amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisa chuwachwa are takchikak koho, cheki bishab e cheki nohibal winak. Riuh, kikilwe tak bishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios shrech. Eri mochochik ip, chikubank es cheri bakilal. Katekut, mag otubantahik chuachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastakruk ri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowiri Cristo, chetuyulik bari rikyakapri Dios. Arechish choman, chrechri hastak, Cherech chikah, mischoman cherech ri hastak cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish shishkam rukri Kristo, eukamikri, riik aslemala watalik rukri Kristo pari Dios. Aretak chi, ri Kristo, kuk alahisah narib, cheare are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kuk alahinik rukri are. Shahekuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil. Shrech ri hastak uwach, rechwe wachulew ri, rimakunik ruk ishokachi, riman chokchokhtak, ri tzeltak rayibal, ri rokok ebal ko shrech ri puak, hunk ikhlanik shrech ri man diostak. Ronohel waweri, kuk amulok ri royowal ri dios pakiwi, ri eare, chi riman kenimangtak. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare, kamikri, chikiqaba ubik ronohel weri. Ri oyowal, rik anal, ri tzel tak chomabal, rik esh tak tzig, ri tzel tak tzig. Ragawshik cheweri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzig, chibil tak iwib. Ri ish, chiyabakan ri oher winak, ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riare, chepatak bik alk bek. Chikadek hopan na parikas, tzakatalak nohibal. Ekushk ak. Rehas ri uachpal ri shabanoriare. Paweri mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinikui ukowil, mampusinikta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanil onahau. Shane ronohel are di Cristo, eriare copa ronohel. Riish, shishik ishumal ri Dios. Arech ishtioshlachtakwinak, eishulo riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawi rihunchek, chiwonoba iwip. Chikolba rihamaril, rikochonik iwuk. Chikuyuba iwip, weko takarikicha chishol. Riahaushel shusach ri imak ish. Shokuheri ish, hewachi banaba kamikri, katekuri. Risibalachnim chuwach ronohelweri, areri, cheri ish. Ori lo okebali kush, rukweri koro nohelutsi. Rukoro nohelweri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Kategori, pari kaslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utsi ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal, eri uslachtachzi chibil takiwip. Chibishok ba tak malchoshibal rech ri Dios, rukoro noheli wanima, ikahtak salmos, himnos, e utzlachtak bish. Eronohel hasuwach chekibir, on chekibano, chibanaba pari ubiria haushel Jesus, erumal riare, chishmalchoshin ba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrech ri iwachahil, gerihachakas utz pari haushel. Ish achahilal, Chilokok ekbari iwishokil, emimank eschrech. Ishel kola shelap. Chishniman ba paronohel chkechri inan itat. Waweri, utspari ahaushel. Ish ishnantat, mibank eschkechri ewel kwal. Arechri eare, mankubant kebkigush. Ishak pataninel. Chishniman paronohel chkechri iwahab. Che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shane rukhun usla hanima, bari shibrikil chuachri ahaushel, shakapachi jigeri chak kibano, chibnaba rukhronoheli wanima, hehas hunchak chuachri ahaushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri ahaushel, kuyanari chiwechri utok balil, aretak chi kuyanari chiwechri echbal, riahau, chikipatani ish areri Cristo. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari, chrechri utok balil chesasma suk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiyabach kechri iwak shakib, rikas utz rikasu suk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Qas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimal tioshunik. Chishchaw rukri Dios panimalak pakawi riuk. Arech riare, kukhak utztak tinimit chqawash chechri saklaqtsik. Ishokukhe, arech kukkowin chech ubishik ri awatalik rechri Cristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kinya ubishik, qas khari khe khasri rakhawshik. Qas chukukhiba inokhibal kuk, Rihachin tak mang ek otakug. Chiweta mahres a shikri utsil, chichri hastak, cherechwe uchanimre. Kaschikohiba uts tak tzir, pari itzihonim. Nik artak tzir, cherech tak nohibal. Chibiba utsalak tak tzir, chech utsalakik, uwachri tzir are takchi, kischaukuk eare. Katekuri, pari nuwiri in, ronuherri kubirna, ritikiko chiwech. Riare che hun loklah achalashik, hun sukalah achak, e hun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katsihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubi kri onesimo, riare che suk e loklah achalashik, e che ahi dinimit, e are warie e are, kebina chiwech, ronuhel rihastakuwach, che kakakulmahural. Ri Aristarco, riare, chek owuk pache, kutakubi hun rutsili wach. Shopuje ri Marcos riare, Cherachalal ri Bernabé, Epuwi riare, Shkamtaj igumal kep oship taktzij. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk olashek chibanaba riare. Ri Jesús che shokuje ubi justo, shokuje riare, kutak ubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusim wik kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuje ri eare, are she kubisan nuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsili wach. Riare ri rachak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, Has ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilom ri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak rech la Odisea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutzil iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel, Shokuheri demas. Chiaba hun rutsit kiwachri yachalashik, cherech la Odisea. Shokuhe ri ninfas. Erikomontios, che kikimulikki pari rachoch. Aretakchi ishikitah webuhri, pari tinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishwach pari komontios, rech la Odisea. E shokuheri ish, chisik ishbari wuh, che ketakulok chiwech, chipari la Odisea ulok. Chibih bachech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at shak omo chipari ahaushel. E kas utsub anik ba chabna. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatisak ba ri getak chich kohom chwech pari che. Ri sipanik chikohi ba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan hun rutzil iwach, enimla rutzil chiwech. Paronohel kakbal, Nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisak paronohel ri kachawem rukri Dios. Kakanatisak chuach ri kadios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinak ruk ri kahawshel Jesus Christ. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katsik, Man shopan taywuk, shakruk taq ritzih, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchukab, eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasubanik shkaban riqachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ishkiri, uchachari uch, echachari hawshel, aritak chiba kiilak taq, kesh, shikulak ritzih. Shikulah ruk ukikotemal ritioshlah ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwach konohel ri ekohonelab, ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzih riahaushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, epariakaya, shane paronohel kolbal, shpuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak Dioses, are chare kipatanik rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshkasbashuwach, chichikishol ri akamnakib, ri Jesus, Che kuhuto tajizaj chuach ri oyowal, che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam, che ri kaukibal pari itinimit, kowiri upatan. Ri ishi wetam, che ri uch, korisi balakesh, شقق أشكوليخ شقوخة كوسي بالخيتل تقطيخ شقق أشكوليخ باري فيليبوس كاتكود ريقاديوس شو ياري قجقاب هاريشريوخ بتقريك إيش كقياو بشكري أسلختيخ تيويج ريقاتيخ كقياو بشك تيويج مانك بتيناقتا ركري خوص خستق مانك بتيناقتا ركري يتسيل خستق إمانك قاقتاخ كيش قصبو شاك شويري ديوس شيا اوج قيتشري أسلختيخ هاريتاك تي شخري لو تشري اوخ اوخ أتباريك إيش شاكي كوري كقبيخري أسلختيخ إمان عريت كقاخ تشري وينق أتكوخ كيلو شاني عري كقاخ تشي أتكوخ ريل ريديوس رياري تشي كرير ريانيما باريك إيش من قد خون خوص تيخ شقبيخ ريشي ويتام من عريت شقشو ماخري بق ريديوس قد بل تيخ تشريش ودي من شقد سكوخت قاقيخيل تشيكي وشري وينق تشيكي وشري سيوان إتيناميت ون قاقيخ بخون تشيك كولبال ونتاني اختقون الاب رجري كريستو ري اوخ كوويني كويتا شقاكوه ري قالال بيوي كاتيكود ري اوخ اوخ اتتاكوينق شقبان تشيشول شقبانوخي خاسخونان تشيكويا ريوا تشيكيش ري ارال اكوبان ري رخوشيك تشيكيش شخيرينا كود سيبلاخ لقوق ابال قاكوش تشيويش شقاخ شقيا تشيويش بخونا مام ري اوخ لغتيخ رجري ديوس اريقك اسلمان رومال ريش شنيم ري إيخ إيخ قواج أجالا شك ري إيش كناتاق چي ويش ري قچاك إري قاكوسيك چي جاقب إيشي باق إيخ شوخ چاكونيك أريش بانكوت خون كويا خون خاسو واج چقيج أري تقچي ري أوغ شقب إيخ ري أوتلاق سيخ چي ويش ري إيش إيش قطبال سيخ بووي وري شقوخي ري ديوز چي ري أوغ شقبان ري ديوش لغتاق خاستاق ري أوتلاق تاق خاستاق إمان تقل تجاه كيل تقيتش ري أوخ خي خاسو باني كخون تاتشيل كوك ري أرى القوال ري إيش يوه تام چه يوه إيش يوه نخيل ري أوخ شقيا خون تيخ ريش إيشو قاب شقيا خون تيخ ريش قلبالي كوش شقات صنوخ چي ويش عريش ري إيش كوكوخي هون أطلقيك أسلمان چواش ري ديوز شه إيشو سيك إم عريش كيش بيباري رخاو ببال إري أوك إخيل رومال كوا ويري ري أخرين كقلوي ري ديوس بارا نخيل كأخبال رومال ريج جي أري تقشي شك أمري وطيخ ري ديوس جي شقياو بشك جي ويج من شك أم دخي خاص كي تيخ ري ويناق شاني شك أمو خي خاص ري ساقلاخ وبيعال جي أري وطيخ ري ديوس كاتي كوري وطيخ ري كتكوني قوك ري إيش ري إيش كوخوني لاب رومال ريج جي ري إيش إيش أجالا شك جي بنو خي ري خي خاص تق ري اتيوش ويناق ريش ري ديوس باري كريستو جيسوس باري خوديا ري إيش كوك أشي ري قوه رومال كيش ري إيويناق خيري خاص ري شكيرق ري إيه أري كمال ري إيه خوديو إيه أري وا ويويناق ري شكيكامي ساخ ري أخوشيل جيسوس إري إيه قاشالو تسيخ ري ديوس إيه أري وا ري شكيبنك أشي قيش ري أوخ ري ديوس مان إيوستاخ كريلو ري إيه أري إيه كي كوليل رونوخيل ويناق أريتك كوخكي قاتيخ ري أوغ چهو يأيكو بشيك ري تيخ چكيش ري ويناق چه منخونام تاقا كوخونيك كوك أريج كوري كي كولو تاخيم شخي كوري رومال ويري بارو نوخيل كاخبال تاخين كي جيز أقا تيساخ ري نيمالاخ كيماك كاتي كوري ري رويو وال شقاخ باكيوي ري إياري أريج كوك إس تيخ باكيوي كاتي كوري أجالا شك أريتك چي أخا چوم ريب قواتي ووك كتكوت من أخاتشوم تريب ري قانيما روك رنوخيل قانيما سيبالاخ شقاخ شقيل چي خمولي واج رومال كوا شقاخ شوخ بيگوك شقوخي چي إنوي إن بابلو كي تقمول شنكوخ نجوقاب چي كي بيك كتكوري شوخو قاتيخ ري ساتاناس خناكوت خاچكي كوري ري قيبال ري قاكي قوتمال ري وكتبال قانيمال چواج ري قاهوشيل خيسوس أري تقشيك بيرياري ويتاماتا إش كوري إش خينا كوت إش ري إش قاقيخيل إي إش ري إش قاكي كوتيمال Primera de Tesalonicenses Capítulo 3 كاتيكوري رومال شمان كاقاقي تاچيك شي كاقييخ شي خمول وري كاقاخ شقاك أموقب شي قطو كيل كوخ كاناخ كان باري أتيناس إكاقاتا قوبي لتيموتيو يوك Shekachalal uj, eto banel rukri Dios pari utzlah utzihri Cristo. Arechtiare, kuya uyukab, eukowilri ikohonik. Arechmankot junchiwech, chikuban kebukush, patakrikash. Reish, asiwetam chearewa, rikechbal. Aretak chiri uj, uj ochik chishol. Ri uj shkia ubishik chiwech, chikikarak nasi balak takkash. Katekuri, shpenak ut kamikri, rikachai wetamchik. Shak ujeri, romancheri in mankin qidachik, kinweyeh chihumulwari, kintakubiri are, arishkirilari ikohonek, kinweyeh cheri koholik ush, matbay shutsakom paritzel, shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi paritinimitulok. Katekuri, kuya utslaktak utsihol chikech, puwiri ikohonek, epuwiri uluk ebalik ush. Kubir cheri ish, ikolom hun utslak chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach. Hekasri uch, chikkah kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik, ri uch, kukuhi hun kajukab. Parunuhel kashiprikil, eparunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalak tak aslimal. Ruman rech cheri ish siblah utz ish kanahinak pari ahawshel. Lakasku kukkowingwa che utzlah humol yoshinik kakabanch rech ri Dios piwi ri ish. Ruman rech runohel ri kikotemal kia ish chkech chuwach ri ka Dios. Chichakab, chibakih kakatach rech arech ri uch kakil china iwach ish ahek uri kakiyana kakatzakatisah na ri krahna pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamo ubiri kape, chi iwuk ish. Kategori, ri ish, ri ahoshel, kuk irisakta ba, e kishuhu namakta ba, pari lokok ebalik ush, chi rubilom takiwip, eri lokok ebalik ush, kuk konohel, hekasri lokok ebal kak ush, ri uch chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iwanima, pari tioshlak kaslemal chuwech ri Dios. Rikatat shel, pari upet balu lok ria hau shel Jesus, kuk konohel ri eutiosh lak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, ri uj kakatachi wech, e kakakoh kachukab pari hau shel Jesus, ri ish shikulak rikatsik huwirik aslemal, chikakak chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, Hechas weri, chinimertba uwach weri parik aslemal. Ri ish, usreta mshigi banomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, ri utioshri sashiki wip, mi banri tzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalak aslemal. E mishzak paritzel kaslemal, Hechas kikiban rianik ahchik, chik ochi hun kikohonik, che maketam tu wach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakash puwi ri rachalal. Onche kusubu ri rachalal. Riahawshel kuyana uko abal waweri, hechas shiata hubishik chiwech. Ishopuhesh kakohohech kachuab, che chubanik weri. Ruman rech che ri Dios, manshuhu sikihta pari itzel kasleman. Share shuhu sikih pari tioshlach kasleman. Shahekuri, wek ohon kretzlah kukyaku biweri, man kretzlahtah, man kukyaktu bi hungwinak. Shane are kretzlah, are kukyaku bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritioshlah shrushla bashel. Man rahawshiktah, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamah weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, Si balak utsubanik kiban weri kuk konohel ri achalashik iak Macedonia. Katekut kakatachiwech achalashik che kaschibanaba kaschishnabeahok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechubanik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Hechas uchtakaninak chiwech. Ruk uwa weri ri ish kukhehun utslahik aslemal ri. Chikiwich ri winak che man ek ot iwuk. Katekuri, man kot hun winak ri, rahawshik chiwech. achalashik ri uch mangkakaktak si mangkot iwetan pakiwi ri ekaminakip. Makasyaw iwan imahe khas ri enikahtak winakchik si mangkot akeyebal. Rumal chewe kakakohoche ri Jesus shikamek katekori shikastahuwach shukuhe ri agwinakche kewar pari rutsil ri Jesus ri Dios keuk amu binari rukriare. Rahawshik kakabihweri chiwech puwiri utsig ri ahawshel. Ri uch winak chikuh kasig. Riuch onari takchi kpetik ri ahawshel. Mankuh nabiyaktari chikiwuch ri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal chikuyana ri uch abal ri arkangel. Rukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulok ri chiparikah ulok. Rishekam rumal ri Cristo. Arike kastak kiwuch ri nabe. Katekuri, uchinakuri, ri uchwinakche uch asarikna, ri uch onakanak, kamulikib rikuk, ekuk ambiri puwitaksuts, arech kakakulah ri ahawshel parik aki. Katekuri, henakuri, yakakolen ruk ri ahawshel chubek ir chubesak. Chiabai chukapchi rubilom takiwip, ruk takwechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rikik, mang rakawshik tak kintz iban chiwech puwiweri achalashik. Riish, iwetam chiriw ik riakawshel, kiperi, rekhas hun elak om, chikipe chakab. Aritak chi, riwinak kikibihna, ni malak utzil, emang kotko kchkech. Chipawe kakbal ri, ktsakna pakiwiri itzel. Rekhas tak rik osom, kurik riishok, Chikril na uach riral. Katekuri, manke kowintari ki animahe kubik. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot pari gekum. Arech sheri hunk igri, kishurika hekhas kuban hun elakum. Rumal rech shei unohel riish, ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ig. Riuch, mangukhrech tari jgab, e mangurech tari gekumal. Shahekuri, rumal weri, Mukhwarba, hekhas kikiban riyanik ahtak winakchik, shane jok asalok, echakachakhikib, chuwach rikhastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, chiukhrech ripakik, chakakilabakib, chrech rikhastak. Chakakohoba, riukowil rikohonik, eriukowil rilokok ebal kush, echakakohoba, Riukowiri eyebal, chrechri golotahem. Ri Dios manguyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om, arech kakarik, rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malachto ob, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalek, om uhuarinak, ri uchchi uch kasalekri, shukriare. Rumal kueri, tachoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip. Echekiak ambal taknoh chiwach, hekhas kiban chi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslah kilik kibano, rike chakunik, ekekos chishol riish. Ri eare ek amal takbe, chiwach chuwach riachawshel. Eche ri ek ilik, chrech ri mang utstah. Che iwilih, ruksibalak logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemah utzil chishol, shukuhe, Katachi wecha chalashik. Chey ilaba rishak kisach kikush. Chiyaki chukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush rishak keb kanima kibanum. Chey ilaba akonohel riwinak. Kas chiwileh chemankot hun kutsalih. Uk ashel hun etzalal rumal hun etzalal chik. Arena be kas chishok il. Rechri utzil chi rubilom takiwip. Echrechri utzil chikech konohel. Kasamak el chishkikotok. Kas chishchawruk ri Dios paranuhel kakbal. Paranuhel kolibal chishmaltyoshin chrech ri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushlabeshel. Miwetzelach uwach ri jetak usipanik ri kashem utzik ri Dios. Shanare chinik oh ronuhel chasuwach. Katekuri, are chikoloh achike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chishutyo shirisakba, riu Dios, rinima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal ri ukushi wanima eri bakil kikol chuwach ri itzel chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo riare ri kish sikinik manguk esht ri utzih eare are kbanaw na weri acharashik shokuhe chishchawok chitapakawich rech ri Dios chiyahu ni malach rutzil kiwach konohel ri acharashik Ruk juntios lak tsumanik. Si balak ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwech konoheli ea chalashik. Chikanacht ba iwuk, liutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guh, shtsibas chikechri ea Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo. Ri Silvano, eri Timoteo, chiquechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que ye ouri tocop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kilwi ri Dios, pa ronohel kajbal, rumali wech ish achalashik. Jejasri kasusuk il, Rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilook ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, riuh konimalah kakgil, iwumal ish chikishol takri ekomontios reshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, epari itzelche tahin kikio. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalah ukatbaltsiri Dios chiwach. Pari kiriak nawiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal na kuwa, tahin kiriak rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuk ir ri Dios, che kuya rik esh chikechri keyo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich ikhigem rik esh, kuya nari chiwechri hamarilalak kaslemal, hachari uy om chikech ri uj, Aretak chikuk ut narib ri ajauxel Jesus, chichikahuikuk ri eangelib, erruk ri uchukab, pajunujulukak, katekuri. Kuk agizak na kiwach ri manketam tawach ri Dios, eri mankeniman tachilech ri utzla jutzik ri ajauxel Jesus. Ri eare, kakizash na kiwach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chilech ri ukihil, eri uchukab ri ajauxel. Aretak chik pena pari hunk ig, che uk amik na ri uk ijil kuk ri eutios lagtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri katzih ri uj, genak uri pa we hunk ig ri. Rukwa we chomanik ri, shokuhe ri uj kuchau piwi ruk ri Dios paro nohel kajbal. Arech ri re, utz kuban chiwech pari usik inik, Arech utzkuban chrech ronohel ri iraibal, ruk ri uchukab riare. Arech ri ishkiban ri utzil, ekas ishsakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kuweri, ri ubiri kaoshel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jejas ri krak ri utokop ri ka Dios, eri kaoshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish chujarek, mishek iwip chuwach hojuntak, ukalejisa balu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, on chuwach hunguk tzibam, chikisik ish wach, ekibishik chekech uj. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ikhri kaoshel, Chas petinakchik. Matbak ohon winak kish subuwik. Pahun khasu wachne. Chushena kanak. Kpakchish nari ikokbal. Eku kalakhisak narib ri itzela lakachi. Ri ukohol ri sachpal ib. Ri hun chiare ri ikulel. Ri kuwal isak narib. Uwi ronohel khasu wach. Che rukam ri ubi ri Dios. On ronohel ri kekhilashu wach. Eche kopon nari are. Kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios, e kukut narib che shas Dios wi riare. Kas utz unatisashik chibna chiri inshin bihwa weri chiwech aretakchi shinkuhiwuk katekuri ri ishiwetam hasri shimowina kriare kamikri arechkasku khalihesakhna uwachri chibari ukahbar weuchanimri awatalikri tseluchak kubano katekuri shakarek takchik amubiri shimowina krech kukutri pri ri itsel eriyakawshel kusachna uwachriare rukri ushut balkyakit uchi ekuk isna tsihpuwi aretakchiku khalihesakhna rip pari upetbal Riupetbal riitzel, kilitechnari rumal riuchakri satanas, kilitahekri rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech riitzel. Chekeuk amignari kikisachnakip, rumal rech, chemanshikikulahtari loko ebalalahukush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, Ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikohri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbanak atoh tzih pakiwiko noherri manshkahtak, shekohon chrech ri sakalak tzih. Shane, arech kahuwach ri tzel. Ri uch, rahawshik chenimik kilwi ri Dios, paranohel kahbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, rumal ri hawshel, Rumarres cheri Dios chipari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkolta rumalri ushlabshel, e rumalare kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih, shishusik ih chrechweri, rumalri uslakatsih, arech kishkowinchech urikikri ukihirri kahaushel Jesus Christo, ruk kuweri achalashik, kas shishk olok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kukri uch. Rumalne riqachawibal on rumalne riqatsibanik aretabari qaushel Jesus Cristo eri Dios qatatshel cheshasu hulogoqem uhuy om rumal rinim lahtoqob ukubisam qakush parunhel qih uhuy omri eyebal chqech kukubisah bari ikush iwanima kujabari uchuqabri iwanima chechubanik runohel utsalachchak e utsalachtsih Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uch, chuachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotach pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak, rumal rech cheman shiatahta rikohonek, chkech konohel rieguinak. Katekut, riahawshel, riare mankuk eshto riutzih, riare kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuch, kakubamri kakush chrech riahawshel, utsuhik ibashik kabonom, chironohel rikastak wach, kuchtakan chiwech, riish, Tahin kibono, echi kiban nawa. Kakubam kakush, chiareri ahaushel, kakuturi uberi iguanima, chikapari ulokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi ahaushel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik, chitasai wip chrech ronohel achalashik, cheman rukam tahun suk ilalak aslemal, echeman utrembem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utsretamashik ibanom, che ri ish rakhawshik kitaqeghri be khikas shqaban ri uch, che man shakta pasu wach kasle man shqabano. Shukuhi, ma shakta loq, shiata khun qiwa kumal ri gwinak. Shane chi baqih chi chakab, chuk chakunik, shqa koho qa chukab, e shuk kosik, arech man kota khun gwinak chi shol ri ish, che kohun khasu wach kuya chqech. Riuch takal chqech, yatal chqech wari, katekuri, arek kakakche, kakakot chiwech sheri uch kambal noch chiwech, arech kuhi terembech. Katekuri, aretakchi uch ko chishol, uch ko iwuk, riuch shqiya wepishaw chiwech ri, wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhi mawa ik. Rumal cheri uch, שקטר הקניל, שקטאו ציחול שאיק אוכו חון צישול, שמנסוק אילתך ריקי כיוונו. מנקי צ'קונטך, קטקורי, רונוכל חסוואץ' כאוק איל צ'רץ', פריחאו של חסו קריסטו, כקבן חון סיקיניק, וכקטא צ'קץ' ווינקרי, צ'צ'קון בא רוק חמריל, ארץ צ'י אי ארה, כצ'קאו ריקי גוואקי כתיחו. קטקורי, ריאיש, אישה צ'לשיק, מתנבא משקוסק שאוצ'קושיק ריוציל. וכאוכן גוינק שמנקונימך תאווה פישאפ, כקביח צ'יוויץ' פאווווכרי, צ'יציבח ריובי, יארץ כלוק איש, צ'יטסא איוויפ צ'רץ' ריארי. קטקות, מבנו יקולל צ'רץ' ריארי, שנה צ'ייחה בה, חיחצ'ה ויחיק חונה צ'לשיק. ארת בה ריארי, ריחאו של ריחה מריל, כיאו ריחה מריל צ'יוויץ' שונוכל איך, אפרנוכל חסוואץ'. ככוכית הבא ריחאו של איווק, ורוצי לי וואצ'רי, שפרי נוקאפ כלו ביווי. פרי נוקאפ ריאין עם פאבלו. הרי גוארי רטל נוקאפ, שקוקות רונוכל ווח כנציבח. חיוע כנציבניק, שכוחי בא איווק ריאותוקאפ ריחאו של חסוס קריסטו. רינבי ווח שציבש צ'רץ' ריטימותאו. פרימירה דה טימותאו, קפיטולו 1. רי פאבלו, אפוסטול רצ' רי חסוס קריסטו, רומל רי ותקניק רי דיוס, כקולונל, רומל רי קריסטו חסוס שגייבל, שרצ' רי טימותאו, רי ערי שכסיח ולכואל פרי כהוניק, שרצ' רי ערי רי סיפניק, רי לוקוקבל כוש, רי נמלח וציל רצ' רי דיוס תתשל, רצ' רי קריסטו חסוס כהושל. ערי תקצ'י רי אין שמחיך נובה, כימבה פרי מסדוניה, שינתה צ'וויץ' ארץ' קטקנח כאן פרי אפסו. ארץ' ריאט קטקן צ'קץ' אניקח תקווינק שמן קיקות צ'ק ניקח ציח שקשלן תקציח. אמי כהון צ'רץ' ניקח ציח שאיכוס תקציח. אמי כהון צ'רץ' ניקח מייר איכסק שמן קוט וכיסיק. אוורי שסשוי קופן קש. אמן קוט צ'רץ' קופתניח רי אורי יבל דיוס, שתיקי תחינק פרי כהוניק. רי קרח ותכניק רי, ארי נבי קרח רי לוקוק אבל כאוש, שפתינק פחון עוצלח אנימה, פתינק פחון עוצלח שומניק, אפחון קסצי הלך כהוניק. איניקח וינק, שמן שקנחת כאן פאוורי, שכך פניקח חוס תקציח. רי אי ארי, כי צ'ומח שאינים תקחתיך שרץ' רי פישב. קטגורי, מנקטם תרי חסטק כקיביך, אשוקוכה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיכב צ'רץ'. חינק עוד, ריאוך כתאמצ'ק, שרי פישב שס עוצווי, ועוצו כוחיק כקבנו. קטגורי, חסשנתך בצ'קץ', שרי פישב מנשמנתך רומלקץ' רי אהוץ תקווינק. שנש בניק רומלקץ' רי מנג אלי מנהלתך, אלי אייך צ'וחב. רומלקץ' שרי מנג ככהונתך, רי אך מקיב, רי אהרי שקצה לך וואץ' ריטיוש ארי דיוס. רי אהרי שקיקימסך ריקינן כיתת. רי אהרי שאיקה מיסנל. רי כמקון רוקצ'י אישוק. רי אהרי שקיקייך ריווינק. רי אחוס תקווינק. רי אהרי רימה ככהונת צ'רץ' ריציך ככותיק. ריציך שאוץ שנוואץ' ריאוץ לחציך. רצ' ריוקחיל רידיוס שרי אהרי וצלח ובנתחיק, ארי ציח ששיה צ'וי צ'ריאין. כימל תיושין צ'רי צ'ריארי, רי שיהו צ'וי צ'ריאין, רי נוצ'וקאב, רי ארי צ'ארי רי קריסטו חסוס ככהו של, צ'אינגוץ שין רילו, אשינוסיק איך ארץ' כינושיק אין רחצ'ק. ריאין, צ'אוכר כנק, שין ביך רי צל פווי רי דיוס, אין בנל כאש צ'רי צ'רי קומון תיוש, אין ביל רי, רי צל פווי רי תיוש לך. קטקורי, ריאין, שקויתך וואץ' רי נומק, רומל רצ' שריאין, מנוויתמתך רונוכל רישים בנו, ריאין, אינגה שלן לחווינך שוואץ' רי כהוניק. קטגורי, ריאו סיפניק רי כהושל, סיבה לך שכוחי ווי ווק, ריאין, שכוחי חרי רי כהוניק, רי לוקוק אבל כאוש רצ' רי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציך רי, אשסטקליק כמוקב, וכחיק בשיק ובשיק, רי קריסטו חסוס. شپپاوی وچولیو چه کی کلو شکری ای اخمکیب ای این ری این نبی چکیچری ای اخمکیب کتک کوری وری این شین رق کوی بل نمک وریش بانتخیک اریچ چی پاری این کو قلخی ساخ نبی ری و کچونک ری خیسوس کریستو اریچ خونکوت بل چکی وچ کنو خیل ری چی رخو شکوی چه که کخون ناچ ریچ ریاره اریچ که کخی ری خونالی کلخ کی کسلی مال چریچری احاوینیل چچری احاو چوبه ایخ چوبه سق ریاره چه قصیخ دیوس ریمان کلی تخ تخ ریاره چه شوی خون چی دیوس چریچریاره او چلخ تق تیخ چچاره ریق ایخیل چوبه ایخ چوبه سق آمین اره واوی تیخ ری چری این کمیخ چوه چریات ات تیموتیو چیات والکوال ری تیخش بیش پاوی چه خونم به نقرگ ری که تیخ ری اقشل تقو تیخ ری دیوز روگ سیگوه تیخ ری او تلخ بار ری چوخ چبنا قس چخه قیبا اووک ری که خونیک اری او تلخ چو موبال اک اونیکاخ چه رومال چه منگ شکیک اول تاوی ری کوک شکیبانی چل پا ری که خونیک چی که شول وی دیک اخوی نقری اک اری ایمینیو اری الیخاندرو ری ای اری چه شین یا چه چری ستاناس اریچ که تماغ چه منگی که بیخت چی که خمولی چیل تقتیخ پوی ری دیوز پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو دوز ری این نبی اری قس کنچیل بیخ چه چی ویچ قس چیتا با ای چیش چاو با روک ری دیوز قس چی چونوخ با چیچ ری دیوز ای قس چیش ملتیوشین چیچ ریاره پریچ دقو بیسبال کی ویچ کنو خیل ری ویناق پا که ویری ای اخوینیل پاکی ویری که که که وینه مارج که کهی خون خماری للخ که کسلمان قوک روک تبا للخ کسلمان روک ری دیوز ایچی قستقل چقیخ ری اوخ اره و ویری ری قس اوچ چوچ ری دیوز که هاوشل ایخی و ری قس او رای بل ریاره ریاره کرخ که کل کنو خیل وینق ایچی کنو خیل که بپاری ساقلخ چیخ رومال ریچ چه ری دیوز شخون چی دیوز ای شخون ری کچاو پا قوی ری اوخ اخوی نقروک ری دیوز چی اره ری کریستو خیسوس چه خونه چی ری اره شو خچ ریب اره چخون تخبال کچ کنو خیل ری وینق اره واری او چلخ قطبال چیخ چریخ چی پاوه او کامیک ری ای چرچ وری ری این شینو کیساش این اختیخ این اپوستول ری این کم بیخ ری ساقلخ چیخ مشتا این منال چیخ ری این اختیخ چی کچ ری من ای خودیوز تخ چی پاری کخونک ای چی پاری ساقلخ چیخ اتی کوری ری این کین وقت چه چی نیمالخ کنو خیل وینق چه چاو با روک ری دیوز پارا نو خیل کل بال ای چی کی والی ساق با ری کی قب چی کاخ امات با کوری او یو وال ای ری چوخ ری ای شو قیب چی کی کخو با ری کاتیاق ای کی کنا کیب چه ری او ویقیق کیب ای او چو کولیک کیب روک ری کاتیاق ما کی با چوخ ری کیوی روک قن تق بوق اون روک خیلی که لخ تقا بخ اون روک او چلخ تق بخ یو شانه چه گل سیاقیخ کیب روک او چلخ تق چاک خچاری تقل چکیخ ری ای شو قیب چه که چکون پا ری اوک اسلمان ری دیوز اری تق چه که یاری تیخونیک ایب رخوشیک چه ری شوق منگ ات خون چیخ کو بیخ شق خا ای چوق چرچ ری کی بیشیک ری این منگی یت بی چرچ ری شوق چه که کدون چرچ ری تیخ شکوخه چریاره کو بیخ خون پیشاب چچ ریا چی شس رخوشی کوی چریاره منکوت خون چیخ کو بیخ رومال ریچ چه اره نبیش بان ریادام اکت اش بان چی ری ایبا کته کوری من اره تا ریادام شسو بیک شانه اره ری شک شسو بیک اشو بان ری مایتال تخ کته کوری ریاره کل تخ نری رومال ریچ کشیک ننشل و ریاره کوونه خریب ایوک کنخ پاری کخونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخ کسلی مال. پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 3 چیخ نگود چه اوز کوی چیخ ری ری خون چه کراخ کبا نخیوق واوی چاک ری خون اوز لخ چاک شخی کوری رخوشیک چه من کت خون اچلال پاری و کسلی مال رخوشیک چه رچخیل شخ خونی شق من سی بلخ اما خاتخ کتی خو شویک چاویک ری رخوشیک اوز کوک ری وینق اوز کی کلاشیک ری وینق کو بناو کوین چه او کتیک ری چیخ من کتیخ تا ری آمخا من اخچ اخ تخ
1: Rakawshik chikumel winak, akhtsukul riutil, mangarita kulokok egripwak. Rakawshik che utsalak akhtal tzik pari rachoj. Ekubuno che ri erral kwal, keniman chresh riutzik, khachari takal chikik. Rumal rech, wehun, makot katal utzik pari rachoj. Lakko.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Como un

0: ق هیل رنیم چوچ قهوه سنک شنه شوکم چچ ریاره چشو بیخ چچ
1: ات ری ات نو کو خول قص پاوی کامکری شاتین ول کو الله پاوی خون قیخری
0: شقوخه کو بیخ پخون چک چی بطلک
1: ری ات ات چوچ قهو چی پخونالیک خیری خاص ری اوچولا خیل ری ملکی سدک
0: ریاره پتق ریو قی خیل بریو کسلمال ریو بقیل شو تاروک سی بلخ رقوخ چی اخ ایروک سی بلخ وال وچ چره چیاره ریکا کوینک کو کل ریاره چی وچ ری کمیکال ایواری اوچ چی وچ ری دیوس رمال ریو کسلمانیک روک ری دیوس کتگوری ریاره چی شقوخه کهول شل شاس شتا مخ شنیمانیک پریکاش کتگوری اری تقچی شپم پری زقتا لخوچیل ریاره شوکیک ریچ خونالیک لخ کلو تخیم تقو بس بلکی وچ کنو خیل ری کنی من چ ریچ ریاره رومال ریچ چری دیوس شو سکی خیاره چه نیم چوچ قخاو خاچاری اوچولا خیل ری ملکی سدک پوی وری ری اوخ رخاو شیک چه کقیاو بیشیک کی لخ تقچیخ اونه تقچه کاش شو سولی شیک رومال ریچ چری ایش کمیکری کاش ایمن اوستری چومنیک رئیش رومال تقری خنابچک کشکوی نگوری چه شختی خابچک کتکوت کمیکری کوبان نا چینا رخوشیک چی خمول ری نابه تقوطیخ ری دیوس چی وچ رومال نکوت وری شی بنو چی رخوشیک چی ناری لچه چی وچ چی کو کو ریوا رومال ریچ چی ری خون چی مخا کو یکن ری لچه مککوین تاری کو تیخ ری اوطیخ ری قطبل چیخ رومال ریچ چی ری آره شاس خونک النا کتکوری ری اتزقات تقوی نقچک کوچیک ریکی واکی کی تیخو ریاره چه شاس رومال ریکی کسلمال کوینک چه ریلیک خویک اویری اوچیل ای خویک اویری چل هبریوس کپیتولو 6 رومال کو واری شقیا بکن ری نابه تقچیخ پویری کریستو ای چوخ پا قلبا شاس روک ری اوصلا تقچیخ ای مقبیخ چی با خون چیک چیخ پویری نابه تقچیخ چیاره ریوک اشیک ری قکوش چو وچ ری کمینق تقچاک ری تیخ پووی ری قکوخونک ری تیخونک پووی ری قسنا ریوکو خیک ری قباخ چو ری خلوماخ ری کستخیبل کچ ری کمینقیب ری خونالیک قطبل تیخ اگوری که قبن نوا وی که یاتخ چقیچ رومال ری دیوس رومال ری چه سی من لوگ تاری چه ری خچین تقش کخی ری سقیل کوک ریاره چه اشکینا اوش کخی ری یوسیپنیک ری کاخ کوک שכוחי ריטיוש לחוש לבישל קוק, שכוחי אשכינה ריוצלח תקקק רצ' רידיוס, שכוחי קוק ריוצ'וקאב ריוצ'ולאו, ריקפנה צ'ויח קביך. קטגורי צ'ירוק רונחל ורי, ריארי שצחק. צ'יקקר צ'יבאפה וכמול רוק חונקק קיקס למעל, רמל ריוצריקיב רוק רידיוס. רמל רצ'י ריארי רי, כקריפבא צ'יחומול ריוקחול רידיוס רוק ורי. اکیکیا پر اتسالشک وچ چیکی وچ ریویناق رومال ریچ خونو لیو چه خوی کپیوی سی بلخب ایچه کویا او سلطق یس چکیچ ریکیک چکوهو وچ و خونو لیو ری شاسی چچ ری یقوخ چیخ کبان چچ ای پریو کس بلیل کپروشو بیری کتیکو تریش چه ایش لقلخ پونیتانه شاس خری کقبیخ پیگوی ری ایش ر اینکین جمخ چه شاس که قیخ چینا چی وچ ری ایش وصلخ تق خستق اچری خستق وچری قس کی شو کمو بی پری کولو تخم رومال ری چری دیوس ریارے شاس سو کی لا لخریو بندخیک چما تنک نا تخ چری چری چاک اون ری لوکو قبلی کو شی کو تو ری چی تق بسی بل وچری او بی ریارے روگی تق پتن ہک شی یا چکیچ ایک یا نا چکیچ کمیکری ری اتیش ر تخ وینق ریوخ شوی کقاخ چه ایوانو خیل رئیش چی کتوبا چه کی شک ایل چی پر یوکیس بلیل اریچ قس کبنتخ ریه یه بل اریچ رئیش منی سقور تخ شانه چی بنا خری خچاری اره چه چی رمال ری کی کخونک اری کی کچونک که کچ بیخ ناری ریخه تقچیم کنق اری تقچی ری دیوس شو بیخ ری چینک چه ریچ ری ابراهم ری دیوس من لوگ تخ شو یاری و چیخ پوی خونچک رومال ری چه من کوتا چه خون چه اره نیم چه گوچ ری اره شخه کوری شو یاری و چیخ چه بیلاقن ریب ای خری شو بیخ
1: خی ری این کاتی نو خیصاح ناری چه دو چی بل ای ری این که من ناری چه سی بلخ کی کیا نا آوچ
0: کتی کوری ری ابراهام شکنخ کم پری کخونک ای شخه کوری شریلو اره تقچیش بنتخیک ری چینک چه شو بیخ ری دیوس چریچ Rewinok kikiyari kitzik roman hun chik chare ni malaho bantahik chikibo chare. Eriu ikritzikri, areguare kohukiba, cheki kisikronahel wachoh. Kategoriri Dios. Are takchiri are shrah shukot chikigoch rike ech banik nari chinek. Echema shukash tariri shuchomah, shuyari utzik panikah. Are chrumal kep hastak chem kakash tawich, manlok takchiri Dios shakubantzik. Echahiri, riyoh kochinasi balah kachukab. Riyoh cheka katsukuhum panibal, hawi kaktawikib. Are chkas utsu chapik kib kakban chirih riyayabal, cheubim chakech. Pawayabal ri. Riuch chilak owiri uchugab rikushlabal, hunkowla kachugab, chesas nach koku big chugoch chiapanok, rihumpayu che uchukum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus, ramal tokobisabal kawach riuch, riareche kamikri, honalika lachnim chuchkahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahek oriwe Melquisedecri, ri rajawinel risalem, chuch kahau rech rinimalahu bantahik Dios, riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok, aretakchis echakatahikri ahawinel, eri Abraham shuteuchikriare, echrechare shuyari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahilri, ahawinel rech nimalah sukil, echokoheriare, ahawinel rech risalem, egori kubih, Ahawinel, rech nimalahutzil, riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratit umam, mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal, riare heri hachariu kohol ri Dios, riare hunalikalach chuchkahau, chigulampe kamikri, nimalah rech ri Melquisedec, riare cheshiatach chech richakoh rumal rikamam Abraham, kastzik nakot, cheri eukohol ri Levi, Riare cheskikam ri chuchkahawisanik, ri eare kokuk ri utaknik ri pishab, cheshas kikikam ri rial kabal chikech ri siwantinimit, waveri kubih, che kikikam chikech ri ekachelal, punetak shuhe riare, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori ri hun, cheshas mankota wi pari ri halil, riare shiatak cherech rial kabal. Cherech Abraham, kategori shuternebech rihun che kotari chienikruk. Kategori kastzihwi, cheri chutin kukam riteu chibal pugabrinim. Kategori goralri, riha chihab che erech kamikal, kayatach chikechi al kabal, kategut chilari, hunri che kihikbashik, cherich che kastzih kasalik. Shokuheri levi, riareche kukam ri al kabal, Riare shutoho pariu winakil ri Abraham. Rumar reche riare, kochi pariu kinak ri umam, are takchiri Melquisedec shelu biche ukolushik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pariu kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambi bishap, che shiach kech risiwan tinimit. Haskuche che rahawshik che kepechina hun chik chuch kahau. Jeri hachari ucholahil ri Melquisedec, eman jerita jejas ri ucholahil ri Aaron, rumal rech, cheshas saretak chish keshtah ri chuchkahawisanik, rahawshik wish keshtah ri pishab, rumal rech riare, chek bish weri puwi, riare rech hunchik hukat, echrech wehunkatri, mankota hungwinak, spatanahik, pari tabal tokob. Kategori, chikalach etamtalik, Cheri ahawshel rech yuhukatri juda, e puwiri yuhukatri, ri Moises makota hunzik shubik puwi, are takchi kichaw puwiri chuchkahawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabno, weko hunchik chuchkahaw kepetik eheri hachari Melquisedec, eheri, unetak man chuchkahaw tak romal hun pishap rech bakidal, shane romal ri uchukab hun hunalik alak kaslemal, kas romal nakot, Chebim wetzir puwiri.
1: Riat at hunale kalah chuchkahau rech ri wachuleu, kas heri hachari ucholahil ri Melquisedec.
0: Rukweri, shupatahri nabe pishab, romal rech mankota uchugab, eman utstah. Romal rech cheri pishab, mankota hunhasu wachubano, chet qatalajutzil rumal re cheripishab shahuno kibal qech pahun utsalah qiyebal china e rumal we yabal ri ko qabru pi dios kategori wari shastru ko yei kritzih rienik achchik sheushik chuch qahau e mankota tzih shiachkih kategori riare chuch qahau rumal re cheriare shuyari tzih chrih e shubih chech
1: ria haushel shuyari utzih chawih riare mankuk eshta wa weri riat adhunalika lah chuch qahau rech ri wachuleu
0: shahekuri ri jesus rech chuchuqap hun utsalah chapal qap china kategori rienikah chike chuch qahawib sibalaheki romar rech areri kamikal kabanau chikech cheman loqtah ke kanah pahunalik kasleman kateko triare kohun hunalika lah chuch qahawisanik ruk cheman kakashtah tawi Rumal ko waweri kakilo, cheri are kakuinik ku yari hunalikalah kolotahem chikech rihachintak che rumal yare kiopan rukri dios. Rumal reche kaslik, pahunalika rech kichau rukri dios, rech taobisibal kiwach. Hariu bantahik rinimalah chuchkahau che rahaushik chakech rioh. Dios lahu bantahik, sukil, chachoh, tasatalika panoch chikech riah makip, nimalah pakwan chinachu wachrikah. Man rahaushik ta cherech cheronohel ih, kuchih hun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip. Cherahaushik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit. Egueri shas pahunalik shbantah rumal, are tak chish uchih rip. Repishap kiushisah enimak tak chuch kahawip. Eri eare, ehahun takachihap cheri etukar. Kategori riutzih cheshiaw bishik chugwache aganok ripishab tzakatalahu bantahik kuban chirech rikohol shel chubeqih chubesak Hebreos capítulo 8 Rinimalah hukush ritzih che katakemulaku bishik aregweri cheri uch kohun nimalah kachuch kahaw riare tuyalik paririkyaqab riutem rinimalah chikah Riare ahpata ninel chirech ritiosh lach kolibal, e chirech riqastzih lach panibal, chiare riachawushel shiakowik, e manjunta winak shiakowik. Rumal rech, cherronohel nim chuchkahaw, shokisashik arech kuchih rih isipanik, iritak tabal toob, shakoheri rachawushik cheriare, kohun hasu wech kuchih. Wetari Jesus koch wech riulew, riare man chuchkahaw tari, Romal reche kochi hojun, chekik chiech rije taksipanik, jerije chakuta ripishab. Rie areri, kikipatanij riwachbal, eri umuj rijastak, reche chikaj. Jerije chashubij ri dios chechri moises, aritakchi shumajiju yakik ripanibal.
1: Chawilampe, echapana ronohel, jerije chachrishkut chawach puwirijuyub.
0: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan. Romar reche chawel pugui hun utsalah chapbal qab china. Ewe chapbal qabri, woko tahinak pugui utsalah tak chinik china. Wetari nabe chapbal qab, manko tau yab, man rahaw shik tahun nukab chapbal qabri, riare kucha hun tzih ekubih chikech.
1: Kpena hukun tak ik kchari ahaw shil. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chapbal qab. Mahun chapbal qabtah heri khachar ishban kuk krikitat. Pari hun ik cheri in she in chap che ki qab e shinkam ki be arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech cheri eare man she kanah takam pawe chapbal no qabri shoko heri in she in ya kanok tchari ahawshel. We chapbal qabri kim bannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we khetak ikhri tchari ahawshel. Kinkoh nari ritak nupishab pari kichomanik, kintik nari pari kanima e inri ri inki dios, eri eare eare inuswan tinimitri. Patak wet ikhri man rahawshik tari che huwinak kukut wet sikhri chkiwach ri euwinak, onchuwach ri rachalal e kubih, chachopo uwach ri ahawshel, rumar rech che konohel ri kichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopanaru gri enabe alchkech. Rumar rech, cheri in kinsach na uwachri riketelal, eman kinatak tachiri rikimak.
0: Are takchi kubik, kakchab balgab, shukal hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutztak, shas kasachitak na uwachri. Hebreos capítulo 9. Rinabe chapalgab, shukhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom gural chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, echupan wekolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuwach rimesha, kori hetak kashlangwa, wekolibal ri riubi, tiosh lahuban tahik. Kategori, chirik yuka payu, kohun panibal, chiubi, ri tiyosh lahubantahik, chigishol, ri etiyosh ratak kibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal, ri kolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapbalqab, che kronohil, chokotalikuwi, chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal, che kori mana chupam, ri uchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha rechi chapbalqab. Kategori, Pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchukuwi rihama risibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushik wa ronohel wari, ronohel hewau banon wari, ria chuch kahawib, keok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rikichak kipatan, rech kihlanik. Kategot, pariuka panibal, shuwiri nim chuch kahau kokik, esha humul parihun hunab kok ruk rikikel, Cherech sachibal umak riare erikimak risiwantinimit. Rukweri, ritiosh lahushlab shell, kukutu cheri uberi tiosh lah kolbal, manhekal tah, aretachi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwe ichri, rikohirk tah, wikamikri. Romal rech patakwe ich kamikri, kakyana hohun tak sipanik, e hohun tak tabal toko. Che mankakowintah kusukumah parech wiriare chek tsukun chechri dios. Egueri shakpishab rechi bakilal chek uchab wiriwa riukia. Riatinem ernohelweri rahawshikwa kikiswari chikapari uqihri hunkak chek. Kategori di Kristo shokisashik ni malachchuchkahaw rechi utzalatak kastak chek pena chuek kabih. Weri rumal hun ni malach utzalak panibal Che manuqab tawinaqsh banuik, e mankot rech we wachuleu chrech, shok shas pahomul paritiosh lah kolibal, manruk teki kikel rialah takkisik, onruku kikel riemam takwakash, shane shokik rukriu kikel, echerish kowinik shulok chrech hunhunalika lah kolatahem. Shako cheri, weriki kikel riekisik, ereki kikel riemam takwakash, Echukuhe likichahil yekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib, kuyari chachobelil, chech rikibakil, ni malach chachobelil chinari, kuyari ukikel rikristo, cherumal rihunelikalahu shlabishel, shuchihrib rugri ni malahu chachobelil, chumuchri dios, riare, kusakanisahnare, rikachombal, kuchupna wuwechri, rikaminak takachak. Arechi ohko ichlan na chech rikaslik dios. Rumal kuwa weri, riare arech awel puwi hunkak chapbalgab. Shperyu kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chapbalgab. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alache chapal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, Rahawshik chek alahenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuhche shubih kanok riwinaksh kamek, shuwi kachukunik, e shuwi uts, aretakchish kamek rishbano rech. Man kachukuntah, e man kota upatan, aretakchik asna rishbanowek. Shahekori, rinabe chapbalkab, stiketah riumahibal, shasru kikel, aretakchish bitah rumal ri Moises. Ronohel takriu pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekak takmang wakash, erikikikel, riekisik, rukrihoron. rihun kiaqarinaq rismalchiq erihun xipibal xuchikiq riwuqchech xuchikiq ribriare e xuchikiq konojer riwinaq kategori kubiq
1: arewa rikikel rech richapbalqap che areri dios xkojow chiwech
0: xokoje xuchikiq ripanibal erunojel rixastaq che kokisaix pari ihlanik xerix chakubiq ripishab ronojel kachochobeshik rukli kikel ewe mankota kikel mankota utsirri rumal kuwaweri nabe utsche rixastaq uwechbal rixastaq kerixetaq chikaj kachochobeshik kachawari epaukab utsche kachochobeshik rikirixetaq hui chikaj kateko truk hun utsalaj tabal taqob china chuwechri tabal taqtaqob cherechwe wachulew rumal rech nakuri Ri Cristo manshok tapojun tiosh lah kolibal, che uqab winak shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal ri qas tiosh lah kolbal. Shane shokik chi parikaj, arech kamikri, riare, kakohi chugwichri dios, rech taqobisabal qawichri uj. Imanshata kuchihri, kita kumul hachakuban rinim chuchkahaw, che kokronohel hunap pari tiosh lah kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetajeri, chirahawishik nakuri, chekitak mul kurrikash, chikas pario mahibaluloq riwachuleu. Katekuri, kamikri, si shapo humul shu arahisah riu ehil pario kisbalil, arech kuchupuguch rimakah, aretakchi si are are kokik tabaltoo. Jeri hachari kibanik riwinak, chesha humul ki kamik, katekuri kiok chuguchi katbaltsih. Shokuhe, Genak ori ri Cristo, ri arech ujachri, chishapo humul, arech kuchupu wach kimak e kisi wan taqtinmit. Kategori, pau kamul, kukut chinari bri, are taqchi mankota chi rech chech ri makaj. Chiki wach hachin taq keye em, arech kuya ri kolotajem chikech. Hebreos capítulo 10 Paripishap, Che shuguik olek ri umuj, ri mebil chek pena, man kriqtaj tari, pari are, ri kriqtaj cho ixsaq. Ri pishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib ruk ri dios. Ruk nikaj taq tabal taqob, chek chish ronohel taq hunab. Wetajeri, la man shkikista ku uchi shikri, ri he taq tabal taqob. Rumal re cheri e patani hel chech we ixranikri, Riare shase usala taqwinak chik, chi paronohel qih, e chiketam pakechwi, che mankota chi hun makaj. Manjerita kot, ruk taqri tabal taqob, chek chi shik chi paronohel hunab, kanatisa shik rije taq makaj. Romal re che rikikikel rie mam taqwakash, e rikikikel rie kisik, mankakowin tari kuchup wach rije taq makaj. Romal kuri, are taqchi ri Cristo kok pawe wuchulewri, kubih
1: riat manshawata junta baltoqob manshawata jun sipanik katekut riat chaban junu bakilal manshak amowata ri jetaq holocaustos eri jetaq tabaltoqob rech chupu malu wach ri jetaq makaj kategori ri inshin bih je ri in impetinak rumal rech bim panubi in paribu arech ki manari in dios ri arayibal
0: Nabe kubih.
1: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob, chekuchupu wach taqrimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori, ronohelweri, shchi ishik kheri, hacha kubih ribishab. Kategori, kutsakatisah chiwukok.
1: He, riin, impetinak chubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupu wach ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukoh ri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, ri uj uhtioshir sam. Romal che chisha pahumul, ri ubaqil ri Jesucristo, shokik tabal taqob. Qastzih nakot, ronohel chuchqahaw, takal ronohel taqih che uchishik ri jetaq tabal taqob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuwech ri jetaq makaj. Kategori, ri are, shuchik shahun chi tabal taqob. Rechup balu wach ri jetaq makaj. Kategori, shtuyi, parikyaqab ri dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahunchi sipanek riare, chikechi etios al takwinak, chipahunalek shuban zakat e uts chikech. Ritios lahushlabishel kubih chakas tsihuri, are takchi kubih.
2: Arewa we chapalkap, chikimbana wakuk ri area. Kimban watch watch, chiakanok, rinikaktak ikanok. Kcharia haushel. Riin, kinkohna wa ri hetak nupisha parikanima, ekin tikna wa parikichomabal. Emankna takta chiri, chuech rikimak iriketselal.
0: Katekuri, aritakchi chupatahinakchi wachri makah, mankota chihun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekuri, ea chalishik, riuh kori kachukab, arich kohok paritioshlak kolibal romal yukikel ri Jesus. Romal rechikak, ek asalik lak beche shuhakri are chakawuch, wari kabantahik romal ripayu, eripayu areriu bakil. Katekuri, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be paririchochi Dios. Chokit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tsakata lak kakohonik, ruk huncha choklak kanima, chuwich ronohel itzel chomanik, eruk huncha choch bakilal, chei chahom ruk tsin tsoklaha. Utsuk olik ba chakabanari yebal, rumar rech riare, cheshuyari utsik, shasman kukesh tariri utsik. Chuhok ba il chibil takib, arech chi uch parilokokebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib, e werichi ni marisak chinao banik, are takchi ki wiloche nakachik owiri ich chekepetik. Roman rech were uch, shaspa kanimak ki yulok ubanikri makah. Areta chiqak omom chikri sakalaktsih. Mankota hunchi tabal tokobri, cheku chupu wachri hetak makah. Riare chehewaku bunori, shuwi kochiri chuwach hunchi bibalahasuwach, chuwach atoktsih, e chuwachri shibebal royawal riak, cheshasaninakri, kiutihehubik reitzel takwinak. Lakohuinak kopakchihri pishabri Moises, utri chek kamansishik, wek okkeb. Ono ship widak chekik yaw bishik riu pakchinik. Lamangi chomak tachini malakkesh chinari chuwachwari, ritakal chirichun cheku takalek wachi ukohol ri Dios, eche mankril tari utsalahu kikel, rechi chapbalkab rikubantiosh lach cherechare, eshu heche kubih ritzel cherechi tiosh lach sipanik, riuh ketamu wachi are cheshu bih.
1: In rahaw riyabal utoh balil ukashel, Ri'in shaskintoh nari ritakalik.
0: Shokuhe.
1: Ri'ahawshel kuban nari ritatohtzih pakiwi ri'ewinak.
0: Ni malak kisbalku sharetakchi hun winak kakak pariukab rik aslik Dios. Romal rikash. Chanatak bachi wach rinabe takih. Aretakchi kochi risakil iwuk. Ri'ish hun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul ishkochi wach yakonek. Echiwachik aschik wachiwinak, kohun takmulchik, shikuyue shiyai wachkuk rikikbank aschikech. Rumal rech cheri ish, shina oe shibani wach rech rikik aschkolil riek opache. Ri ish, ruki kotemal shishkohik, aretakchish tokish rikastaki wach. Rumal rech cheri ish, iwetam chek ohun ni malachik inomal chuwach ronahel wari, ehunik inomal cheshasko kolek. Misach baka mikri, Riku balikush, richugab. Wak ohun nim, esukalah utoh balil. Reish rahaushik kohi ikochonek parikash, arech kaski ban rikrahri Dios. Eshahekuri reish, kichakri riuchi nekriare. Romare cheshahubir chick, kashanit alahubir chick. Riare chick pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risukalah nuinak, kok oslemal ri pariukohonik. Ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari rukriare. Kategori, riuch mankuhanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuch uhwinak, chekori rikakohonik, aresh kakol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areuhikibalil rikiebal. Are, rikambehabalil, chechrihastak chemankilitahtawach. Romal riare, Si balakshela bakishik riya katit kamam, Ramal rekakohonek riuh, kakachobo, cheri nimala huwacholeus, bantahigru hunutsih ri Dios. Ehek uriri hastak chek kil wach uh, shelu lok rugri man kil ta wach. Ramal rekohonek, riabel shuya cherech ri Dios hun tabal to, chere nimala hubanik chinachu wach ri rechi kain. Ramal kuwaweri, riare sukil kuchushik ramal ri Dios, aretakchi ut shiletah riusipanik, eherinak ut ramal weri. Une tachcheriare kaminakchik, riukohonik shask chaguna pui. Romal riukohonik, rianokshk amubik shahekuri, manshil tari kamikal, manshe getachtach, romal rechesk amubik romal ri Dios, romal rech, chechushetak riu kamikubik, ritzipetalik kuyao bishik puguriare, che utsubanchu wachri Dios. Kategori are tachchi mankotari krikohonik, shas manloktari utskohril wiri Dios. Ramal reche hachin kakibruk ri Dios, rajaushikrik kohonek chek ori Dios, echeri Dios, kuyanari riutzil chike chiketsukun cherechiare. Ramal riu kohonek ri Noe, shretamach ramal ri Dios, rihastaku wache maha kiletahik, ruhun kohonek alakshibrikil chuwachi Dios, shubon hun hukup, arechki ukolri ewinak, eah pahak olibal. Ramal riu kohonek shubon katochzik puwewe wachuleu. Eriare shu shokech banel chechi sukil chekrihtah rumal rikohonik. Rumal rikohonik, ri Abraham animanik cherechi Dios, aretachchi kutakubik, arechkubek ahunuleu, chekiyatahna cherechpa echbanik. Kategori, shelubik, shbek, emanretam tahawi kabewi. Rumal rikohonik, shbinkatik pariuleu chechbis cherech. E pariuleuri, hunkashlanguinakriare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaac eri Jacob. Riare, che shokuhe, ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malachtinimit che tzakatalik, kas chusheolok, echeare ri Dios achtzakal rech. Romal yukohonik, ri Sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunab tachik. Romal reche riare, Shuchomach che mankukash tariri utzich, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakachchik kowi cherech rikamikal, shialash wii eki rihalil, sibalachek I hachari chimil pakach, emaloktach ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampari ki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yao panok hun rutsilu wach. Kategorish kibih, chesase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rijariki kibih, utsukoti kikibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare se choman puwiri hunuleu, cheski yakanok, se kowenik nakuri, wetashe tsalech pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, Ri Dios mankikish tachikech riare, are takchi kubich che are are ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri Isaac, ri shuwi ukohol. Riare, cheshukam richinik, cheshas puwiriare bimchech.
1: Romal ri Isaac, riat kohi awihalil.
0: Kuchomach, Che ni malach kowinel ri Dios, che kiwalhisah nari, ri ekamenakit, Romal kuwaweri, shiatach chinari ukohol Isaac cherech, eriare, shokik hungwachibal. Romal yukohonik ri Isaac, shuyari teuchibal cherech ri Jacob, echirech ri Esau, echasare kri lapanok ri utstak hunab, chek penari. Romal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, Shiu teuchih konohel riu kohol ri Jose, shurukubarib, e shukoyabari uchlom chori uchimi. Romal riu kohonik ri Jose, aretachchi nakachchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal ri eralkual ri Israel, estakan kampu wiri takubak. Romal riu kohonik ri Moises aretachchi hunalachnoch, liare shawushiko shipik, kumal riu nanutat, romal reche shkiloche hun utsalachnoch, Eriare, manshkishibih takib chuwachi uwuh riya hawinel. aritakchi tsakat winakchikri Moises, Romalio Kohonik, Shupakchi wekbish cherech, Cheri are, Ral Hunumi alri Faraon, Are ut shuweche ko parikash, Kukri winakri Dios, Shuweche kuk aslemach pake boshipkir, Rio helal rimakach. Shuchomach, Chareni malach inomalri, Ritzelu yokich ban ri Cristo, Chuweche inomalri Egipto, Romare cheri are, Are uya oma panok riu wogoch, cherrih riu tohobalil kiatahna cherech. Romal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech riroyogual ria hawinel. Riare, kosh takik, kaskheriche kril rihastak wogoch, chema loktah kakilo. Romal riu kohonik riare, shokowisahri pasqua, eshuchikih riu kikel, arechi kamisanel, man kiuchaptari euna beal ri Israel. Romali ki kohonik, shekash parikyak palou, hechas chakih elahuleu. Katekuri, ri ea Egipto, are takchish kachche shoguhe heri kikibano, sheubikobi ri palou. Romali ki kohonik ri hetak utapiari heriko, tsakobik, are takchiri are, wokuk ichchik sutim kih. Romali u kohonik, ri shok rahab, chekech nim chutin, mashkam takugri manke kohontak. Romare che pahamaril, che ukulah riunak, che shake etalinok. Katekut, haschina kimbih, Romare che manhamaltawa, wetakingwah kona kimbih, chinapuwiri Gedeon, ribarak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eye ashalutzihri Dios. Wa we areri, Romare ki kohonik, shki kasah takahawibal, shki banri katochzih, Shkikam takrichinik, shkitsapih kichiri ekoh. Shkikasah riuchukab, rikyakbal takak, shianimach chuwech yupuchi takrichich rechchoh. Kosi balach kichukab, manayagwab tachik, kosi balachu kowir rikanima parichoh. Eshkipachchih kiwech riakashlan takachuhab. Ehuhuni shokib, shkastah kiwech yi ekikamanyakib, ehun chikech yi ekaminakib. Shban nimalach takkesh chikech bariki bakil, menshkachtach shetzakupitachik, romare chik kachun utsalach kastachibal wachach china. Enikachchik, shkichichoche ketzabashki wach, erikirapushik, shokoheri kichitishik rukrichich, eche shokisash pache. Shekiachche abach, shekupishik, shekamisashik ruktakuchich choch, ri eare, ebinel shkibano, e chokatalik rukutsumal chich, Onukutsu malkisik, riare, mankota hun hastak kech, riare, ekoparikash kumar nikachik, sibalach kaban kashchikech, eke yorek, kumar rietel takwinak. Wewinakri, maneus takchuach wewuchuleu, shebe patakts inalekuleu, patakhuyuk, patakripek, patakriabach. Konohel riare, kaneba, Kohun utsalach tzich kabish pakiwi, Romali ki kohonik, ri eare manshkirich tarichim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utsalach hasu wach chakechi uch, arechi eare man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Romal wari, ri uch eko chakwuche ki e utsalatakwinak. Shahekuri, Rahawishik cheri uch kyakubiro no hele kan ri makah, cheku sutih kihri uch, arich kasru kachukab, kakakohanim pari kabe, yare kas chakidari unimal kakohonik, riareche areu mahibal, e areu kisbalil rekakohonik, riare cheman kakanahtakan pari uki kotemal, shani are shuchih hum ribal, manshushek tabarib chuwechi etzalal. Ekamikri kopri rikyakabri utemri Dios. Chishchoman bachreche are, Cheshuchich wekashri, Chifakyakabri ahmakip, Areche ish mankisakta romal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariukohiki chukab, Chuwechri makah, Mangi kochomtah kishopan chikapari kikel. Lamanish kanihinaktakan pari itzich, Cherechi chukab kabish chiwech, Kheri khasi shalkwal shalab,
1: Nukohol, mawetelah wachri yahanik rechri ahawshel. Mubankie bako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, چری خونچه لغ چوچ ری خوشل شس کیاخوی رومار ریاره کاتگوری کوک اخیصه کی وچ کنوخل ری ارالکوال چه لغ چوچ
0: کیرخ کش ریچ و چیل چوچ خریخ چای شل کوال شلاب کبان ری دیوس چوچ خچین خونال کوال شل کولک چری و تات من کوک اخیصه تا وچ و من کوک اخیصه تا ایوچ خریخ چا کبان چکیچ کنوخل ریش شای شرل کوال ری روک چی خونی شق ایمانی شرل کوال تاری پریو کولانیم کتگوری ری اوخ اکوناری قطات ری چه یو ری قبقیلال ای چه ری کی که غیساخ قوچ کتگوری ری اوخ که قنیماخ لمن کخنیمن تکوری چه چی تتشل چه رخاو ری ای اوشلابال چه اره نیمالخ چووچ وری اره چ ری اوخ که کخی ری قکسلمال کتگوری ری قطات سکی که خیساخ خوچ خریخ چاری و سقیل پری که چومبال ایاره ایشاق ریچ که بوشیب خوناب کته کتری اره کوبنگوری چقیچ اریچ که کخیری تیوش لخو بندخی قوک قس چیخ نکوت اره تقچی اک یا خون منکو تری ری که کت مال قوک شانه کخ بیسون ری کته کت پخونگ ایخ چک کو یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ری که چکوخو بیال گوری رومال کو واوری چیوالی ساخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه منکو تاو چو غب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چه ریچی وقن اره چه منک ساش تری چوکو شانه اره اوسری چه که کونه تخیق ریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منکو تاو ریروک منکریل تاو وچ ریا حوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک اریچ من گوتا خون گوینق چه ما تکوری اوزی پانک ری دیوس روک چی ویلا با اریچ من گوتا خون کالا خوراب چه کتوشنکو لوگ ای کوبانا کاش چی ویچ ارمال یاره کوبانا ایتسل رنخیل ری خور قس چی ویلا با اریچ من گوتا خون ایتسل گوینق چه کوبان ری ایتسل تق خاسو وچ خری خچاری ایساو چه شر رومال خون رکیل شو خر ری پیش بانک تقل چه ریخ یاره رمار ریچه نبی آلکوهل شل ریاره ایگوه تام چک خاص ریانی نقشو بن چک هره تقچی شراخ چک ریچ بیخ چک ری تیو چی بل کتگوری شپاقچی شو بیک ایمانوش کوین تا چیو کشی کری چو منک پونه تقچی روک رو ایخ شراخ و تشکو وینک رئیش من شیش قیب تروک خون خاصو وچ چکی لتخو وچ چه قاق چه قیقومال چه نیمالخ اقوم ني ملاح كاكيك چه رقبال ري ترمپتا رقبال تاقصيخ كاتيكوري ريشتو وري شكي صنوخ اريج من كجابش تاچي همول روك وري رومال ري چه ما كيكوين تاق كيچيخ وفي شابري
1: ريخون چه كوچبنا ريخو يوب پوني تاق خوناوخ شاس چه كاقا باري اباخ چريخ
0: روك ري ني ملاح تاقش چه شكيلو ري مويسس شو بيخ
3: ريين سي بالاح كين شي بيخوي اتاخين كين بيربيتيك
0: كاتيكو تريش شي شخبروك ريو خيو بال ريسيون باريو تين ميتري كاسليك ديوس روك ريو خيروسالين ريكاخ اكو كري سي بالاح اي انجلي باخون ني مقي خلاخ مولين اب كو كري وينق تشي نابيال اي تشي كوري كي بي باريكاخ روك ري خون تشي ديوس قاتو بال تسيخ تشريتشون خيلو واتشوليو كو كري كوش لابال ریسوک تقوینق ری ایاره چه ای او چلخ پریو کس بلیل ای روک ری خیسوس ری آره چه اشل چیخ چه چریکاک چپ بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سکیل ای چه آره اوت شنا چو وچ ریو کی کل ری آبیل قس چی گولای گویب آره چه ایش می پقچیخ ریو چیخ ری آره رومال ریچ چه ری خچین تخش کی پقچیخ ریو چیخ ری خون چه شو یو بیشیک خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تق شی انیمخ چو وچ ریکاش ارینه نی ملخ من کوخ کوین تری ریوخ کوخ انیمخک وی که قپخچی خو وچ ریاره چه قص پری کخ کوخوچ ابه خلق اخر کنق ریوچ ابل لره شو سیلو بیساخ ری وچو لیو کتگوری کمیکری کو بیخ وی چیخ چقیچ ری
1: چی پخمول چک ری این این سلو بیساخ چینا ماشوی تاوی اوچولیو شانه شخوخه ریکاخ
0: پا خمول چکری ریکو بیخوی چیخری چه ری خستق وچ چه کو سلو بیساخ نا وچ ریاره شاسک کشتخ نا وچ ری Romal reche we hastak wachri shabnom ek kashtakhik arech arek kanakhik ri hastak che shas mang kashtak tawi shahekuri wari ukhsqa qoma wa khuna khawi bal che mang kashtak tawich rahawshik e usna kuriri che qasqa qolwasi panikri erukwasi panikri chaqiyaba chrechi dios hun qikhlanik che utshu wachri are Ruk hun kohoni kalach kaslemal, eruk shibrikil. Romal re cheri kadios, riare hun akche ronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanachba, palogok e balikush chibiliwip, masachba chiweche si balach utswe hun winak, karokshani hrib choha, ekikulach uch. Romal nakutweri, ehohun shekikulach e angelip. Emanish keta mahtah, chana tahba chigwechri eko pache, chibna bache, ishkokuk eare pariche, chana tah chigwechri hetak kashk banchikech, romal reche shokoheri ish, kohun ibakil. Nim chigwila guiri kulanem, erich atrech kulanem, chibna bache shas, mankohun hasu wachitzel chugach, romal reche ri dios, kuban nari atoxig pui. Ronoheri tzel kaslemal, epuwiri mak ruk achi ishok. Utsripuak, katekot milogok ehuwach, chishkikot baruk rihastak cheko uibuk, romare cheri dios ubim.
1: Riin, mankatinya takanok e mankatin wanoba takanok.
0: Shahek uri, riuk kukkowinik kakabih ruk kachukab.
4: Ri ahawshel, are are rika kolonel, riin mankota kinshibihwib. Has kakomunikri kuban hungwinak chwech?
0: Misach bachi wechri e kamal takibe. Ri eare, jeshki bano arechi ishi tariu tzikhri dios. Kas chigwilabari ki kaslemal, pariukis balil, arechi ish kukohiri kohonik, kheri hachari ki kohonik ri eare. Ri Jesus Kristo, ri are oher, ri are kamikri, esho kohe chubekik chubesak. Michal baribe romal khukhun kashlan taqtsikh romal reche are ut cheri anima ko chogap parisipanik emanareta utsri chek tikhi khe taqwa chemakota uts chuban chikech shishetihuik riukh kohun qatbal taqob che khawi ri eakh patanihel paripanibal manyatal ta chikech arech ke wari are chila ri eawakh Cherik kikikel ku kamu biri nim chuchkahau paritios lah kolibal, arech ku bani tabal tokop, arech ku chupu wachri makah. Riki bakil, mangka katesesh ta pari ek awir winak. Romal ku waweri, shokoheri Jesus, arech ye are, ki utioshir sahri winak rukri ukikel. Riare, shuk ashek rikash, man parintinimit tah, shane shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, Arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok rirretsalashik uachare. Romar recheri uh, makota hun hunalikalah katinimit waral pawe wachuleu, shanetahin kakatsukuh rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ranohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalah taktsih. Waweri, arewari wach, chekechi hetakchi ah, cheki ehrahi ubi. Kategori, chenatah bachi wach, cherahawishik, ri hetaksipanik, chekech ri eachalashik. Chiyaba hun puak, chekech konohel, waweri hun usalah tabal tokop chuwach ri dios. Chinimah bakitsih, ri einimal, echikamaokap, ri keklen, riare, eachchichnelab, cherechi ushlabal. خری خچا کتان ریچ کچ بیویری ایش پری که قطاخ چیخ. چه اینی مخبا اریچ کش کی چخیخ روک ریکی کتمال اما روک تا کس بالکوش. و تخری منکو تا خون اوز ری کو کما اولاق چی وچ ری ایش. چیش چاو با فقویری اوخ روک ری دیوس رومال ریچ ری اوخ قاس قخیق بام چه اوز ری اوچو منیک ری قنیما ای کقاخ چه اوز کقبنو پرانو خیل خاص اوچ. Chiruk ronohel wanima kintachi wech, kas chi banaba wari, arech manachtachik kowi cheri in kintzalish ubi iwuk. Kategori ri dios rechi utzil, riare Yarech banawik chechas chikishol ri kaminakib, ri kahaushel Jesús, chenimach yuk chikech richich, romal yukikel rech rihonalik lachchak balkab, kuyata bachiwech ronohel utzil, arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch, ri utchuwachare, chiromal ri Jesús Cristo, chechrechare, ri ehil, chubekich, chubesak, amen. Kinta bachiwech achalishik, Qaschi banaba wetsihri cherech chuqab shane shahubiq kinzibax chiwech. Chiwetamahba cheri qachalal Timoteo riarech tsakbishulok. Wearenak peulok kimbeubiri ruk riare arech kishingwilaish. Chiyahun rutsil kiwach konohel riakamal takibe. Shokohe chikech yetiosh ratakwinak. Konohel ri eahitalia kikiyapan hun rutsil iwach. Chocojita baiguk y guanohel, rinima laxipanik.
1: Riubuj ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ajpataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesús Cristo. Cuyajun rutsil kiwach ri ekablaju juqat che kihaum kip chinahui. Sib alaj chishkikotba ish achalashik. Aretakchi ri ish ki ri kronohel uwach kash. Ri ishi wetam, ruk wawe kash ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, kas chibana ri utsalak hastak uwach, arech ri ish, ish uts e ish sukalak takwinak, ejeri, ri ish, mankota hun has uwach ri kilitahik che krah na chiwech. Wehun chiwech ri ish, mankota noh, Rihun ri chutaba weri chechri Dios. Riare sibalah kuya o eman kota kucha o. Eri Dios kuya nari chrech. Katekut. Rahaushik. Che riare. Kuto siruk ronohel ukohonik. Manshakta ruk keb ukush. Rumar rech. Che rihun. Che kuban keb ukush. Hunamri ruk ruke tripolov. Che kuwal sahri kiakik ek yakiatik hewa heri. Mucho más hun achiche jeri chek onak ya atachech rumar ri ajaushel. We hun winakri ko hun pak tajinak rushlabal e mankota ochuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba ko nimala huk ihirri rumar rech che riare shas kiak nari. Erik inon winak riare aruk ihirri rik khasash nari. Rumar rech che riare sachtak na uwach ri jeri khas hun uko tzighal qayes. Rik ih Kielo loq ruk ri uqaqal, kuqchaqarisaq ri qayes, ektaq ubiri ri ukutzikhal. Ri xelikalaq ukaibal, ksach uwachri, xeri nakuri ri qinon winaq, kusach uwachri bri pataq ri ube. Utsrechri ri winaq, che kuchik ri kash. Aretakchi, ke tamashik uwachare, che utsri are. Khachnari, che chri ketakik rechuholom, che are ri kaslemal. Riuchim ri ajaushel chkech konohel ri kiklo waqeh ri are. Hun winak chek kakmashik rumar ri makah mubihba. Are ri dios kinu kakmah. Rumar rech che ri dios mank kakmash ta rumar ri etzel e shokhe mankota hun ku kakmah are. Katekut. Ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal chek rokizah ri are pari etzel. Are takchi ri rayibal shbantag ri uchak ri are krilna uwach ri makah. Kategori aretakchi ri makak shbantak ri uchak kril nari uwach ri kamikal. Misachba ishlok alak takwachalal. Ronohel utsalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtahiktak. Riare che mank otak khalatak uwach ruk. Riare shrak shukhral kualak ri uch rumar ri tzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak ri are. Qas chiwetamah ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal. Rumar rech che ri royowal ri winak mang aretak bano utz chech usukir ri dios. Chipak chik ba ronohel itzel hasu wach. Ronohel itzel chomanik e utsu kulashik chibana baritir che shokisash pari iwanimari ish e chek kowenik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubihritir. Mi ban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ritir e are kikchomah che apan ri khastak che man uts tachkech. Rihun che kutari tih e mankubantak, riarere, heri hacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo, riare kril rib katekut kbe uwi ruk e manknat.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.